0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: pláč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: Akom si radu? Ty.
1: Váš detské rádio.

si neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mraveniskú hlušno je možno.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Milé deti, a teraz rozprávajte.

0: Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce veďže menej niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopťak zmrzliny je dosť.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: ako Kupko s Maťkom búrku napásli. Hore v horách, kde kopce vyliezajú jeden druhému na pleci, aby dovideli čo najďalej, pasú valasy ovce. Oviec je veľa, valasy dvaja a jeden pes. Ale vari najviac je to toho, čo sa im pri pasení pritrafilo. Veď len počúvajte. Vyhnali Kupko s Maťkom ovečky na pašu, políhali si do trávy, podriemkávali a len sem tam slovko prehodili.
1: Pasieš, Kupko, pasieš?
2: Veru, že pasiem. A čo ty, Maťko, pasieš?
1: Ej, veru, pasiem, pasiem. Ale horké, že tam pasenie, keď slniečko pripaľuje a valachom sa dnes ako si neveľmi chce krpce za ovcami po grúňoch drať.
0: A tak len ležia ani zoťaté pne na rúbanisku. Ten, čo tak nahlas odfukuje a brúšisko má, ani čo by riadny vahan schovával pod košeľou, je Jakub. A Matej je zas ten dlhý, čo ak sa zabudne prikrčiť, keď sa vracia domov, za každým čelom doveraj tresne. Ale že sa spolu ráčia a nejedno leto už vedno po kopcoch preskákali, nož len sa pekne Kupkom a Maťkom zovú. Slovka zlého si nepovedia i oddychu si dožičia. A ovce vraj nech zavracia Dunčo. Lenže pes je pes. Vidí, že valasy sa nepretrhnú, nož aj sám si líha do materinej dúšky. Jaj, len keby tie muchy tak neštípali.
2: Bude pršať, muchy štípu, ozve sa Kupko.
1: Báveru bude, pritakáva Maťko.
0: A zas len zmlknú obaja. Ticho zaľahlo na pašu a len ovčie zvonce sa nesnú dolinou. A tak teda Kupko s Maťkom pásli, slniečko pripekalo a ovečky sa roztratili po celej doline, lebo ich nemal kto zavracať.
1: Nuž a keď je ovciam paše málo, nik sa do nich nestarie, poberú sa kade ľahšie a ty potom hľadaj, kde sa dá. Pasieš, Kupko, pasieš?
2: Ja pasiem, Maťko, pasiem.
1: Nuž a kdeže sú nám teda ovce?
0: Vyskočí Maťko na rovné nohy, lebo oviec nie to a dolina pustá. Raz, dva sa im driemoty popretrhali. A Dunčo by sa tiež najradšej pod zem prepadol, že tak na nič strážil. Pozerajú, hútajú, kde sa ovce podeli a tu...
3: Ľala, tamto sú naše ovce.
0: Tak sa zatárali, že i zem pod kopítkami postrácali a teraz sa pasú a medzi nebom a zemou rovno nad hlavami ohúrených valachov. A Dunčo, len čo ich zočil, rozbrechal sa až v ušiach zalieha.
1: Ideš, potvora! Darmo budeme brechať, keď sme neustrážili.
2: No veď hej, ale akože ich zohnať dolu?
0: Vraví Maťko.
2: Nože, Kupko, zapískaj!
0: Prichytí si Kupko ľavou rukou širák, aby ho nevyvrátilo, palec a ukazovák pravej strčí do úst a vyzdne, že Maťkovi klobúčik sklzne za ucho. Ovce sa zhrkli, lenže, prepitujem, ani len ovčí bobok necupne na zem.
2: Nuž, a čo už teraz?
0: Aj Maťko skúša zapískať, no len čo Kupkovi širák odnesie. Širák prikrie Dunča a keďže je to poriadny valašský širák, Dunčovi spod neho len laby trčia. A tomu krdľu hore, iba čo vlna stmavela, dáko viacej rohov pribudlo.
2: Ustarostení valasy sa škrapkajú na zátilkoch. Ej, ale sa nám vypásli riadne barany. Ľaľa, koľké!
1: A ľaďže, ako sa pochytili. Nedostaneme tie tak ľahko dolu. Jaj, veru, že nie.
0: Lebo tie potvory, poď ho proti sebe rohmi. Až zakresalo, zahrmelo, veď už aj pršať začína.
2: Aj, skrýme sa, Maťko!
0: Kričí Kupko a v behu si pridrža nohavice.
1: Len tu sa mu blesk pritočí pod nohy. Blesk je to riadný, kľukatý. Lenže Kupko sa dačo napreskakoval valašky, kým sa na slanine nevypásol. Ale aj teraz, nelenivý, hupne voz vysok.
4: Kupko!
1: Volá za ním Maťko. Nie tá podplánku! Blesk by to teba šmarilo!
2: No ale kdeže sa podejeme?
0: Blesky len tak metalo, ani krpce nestačili dvíhať, keď tu svitlo Kupkovi v hlave a už natrča Maťkovi svoj širák.
2: Ťahaj, Maťko!
0: Ťahajú, naťahujú, až je širák ani riadne mlynské koleso. A tak sa teda valasy pod ním usadia ani pod dáždnikom a čakajú, pokým dážď ustane. Aj Dunča sa pribehol schovať. Vopchal hlavu medzi široké valašské chrbty a len konček chvosta mu mokne.
1: Ale čože tam po chvoste, nech si mokne,
2: len nech je to telo suché.
1: Nezmokneme, usmieva sa Maťko.
2: Hej, veru nie,
0: usmieva sa Kupko. Aj Dunčo sa usmieva. A tak tam sedeli, sedeli a sedeli, až dážď načisto prestal. A len kvapôčka sem tam spadla do zdvihnutej strechy Kupkovho širáka. Tam sa napršaná voda držala ani v zapchatom žľabe. Pozbierali sa zo zeme a vykročili k salašu. A z košiara, div sa svete, vykúkajú ovce, ako si sa napásli sami a pred búrkou sa skryli. Ach, veru, niekedy má mladá Jarka viac rozumu ako starý Valach. Ale Kupko a Maťko sa tešili, že to vzalo taký dobrý koniec.
2: Juhu!
0: Zvrešťal Maťko na celú dolinu, až sa ovečkám zvonce rozkývali. Potom povešali mokré krpce na klinec i sami sa, opretí o kolibu, sušili na slniečku a takto si vraveli.
1: Ej, ale nám napršalo, Kupko.
2: No, baveru, napršalo.
1: A veru, že riadne?
2: Ovciam paša porastie.
1: Aba, nech len rastie.
0: A mali pravdu. Všetko rástlo a kvitlo a bujnelo a zelenalo sa. Baj to suché steblo ďateliny za Kupkovým širákom zakvitlo a rozkvitlo sa tak doširoka, až troštičku potislo zadnú hradu na kolibe šrékom.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Viete, deti, čo je na nás zajačikoch zvláštne?
2: No jasné. Sme múdri a krásni a šikovní, ale teraz som myslel na niečo iné.
1: Neviete?
2: No, tak keď sa na budúce pozriete na dajakého zajka, všimnite si, aké má ústa. Teda, akú má hornú peru. My zajačiky ju máme v prostriedku akoby roztrhnutú. Hovorí sa tomu zajačí pištek. A ja, zajko pátrajko, som vypátral prečo. Je to pamiatka po tom našom prapredkovi, o ktorom som vám už rozprával. Ten mal síce ešte papuľku normálnu, ale ako ste si všimli, trochu drzú a dosť papuľnatú. A tak sa to vlastne všetko stalo.

0: Pred veľa, veľa, veľa rokmi, presne tu, kde teraz rastie môj rodný les, bolo veľké jazero a pri ňom rástol les, prales, v ktorom žilo veľa zvierat. Zimy boli v tom čase mierne a aj v lete bolo teplo tak akurát. Ale raz, ako by sa čosi pokazilo. Prišlo leto. Čo leto? Bolo to riadne letisko, skrátka, nastali hrozitanské horúčavy. Celý deň pražilo slnko a nepršalo ani v noci. Zem z toho sucha celkom popraskala. Vyschli potôčky aj studničky, tráva na lúkach a v lese zoschla a zo stromov opadali zošúverené listy. A keď už aj z veľkého jazera zostala iba suchá jama, zvolal medveď všetky zvieratká na veľkú poradu.
1: Som strašne smedný.
2: Aj ja! To si sa mi hláva!
3: Všetko ma bolí. Chcem piť.
4: Už ani chodiť nevládzem.
2: Ja ani
5: Utíšte sa, prosím. Viem, že je vám zlé a ja sa cítim mizerne. Voda nám všetkým chýba.
2: Ale
4: kam ste zmizla? Niekto ju asi ukradol.
2: Medveď, kto nám vzal vodu? Chceme ju späť.
5: Upokojte sa, no tak. Vodu nám nikto neukradol. Voda sa predsa nedá.
6: Ja viem, kto ju vzal.
3: Zajak videl v vode.
5: Ale, Zajko, ako môžeš?
6: A viem.
4: Keď vie, nech povie.
3: To už vyklop zajak. Kto nám zobral vodu?
6: No, takže, slnko ju vypilo.
7: Netáraj, zajac. Slnko predsa vodu nepije.
6: Nie? A čo rosa, jeleň? Rosu slnko pije.
5: No tak, zajko, to sa len tak hovorí.
6: To hovoríš ty, že sa hovorí, ale ja to viem. Ráno spadne rosa a tráva je celkom mokrá. A potom stačí, aby vyšlo slnko a je po rose.
7: Áno. Ranná rosa zmizne. Lenže slnko ju nevypije, ale vysuší.
6: Vysuší, vypije. A nie je to jedno?
7: Á, to teda nie je. Keď slnko rosu alebo inú vodu vysuší, tak tá voda nezmizne. Slnko ju len zohrieva, až kým sa nezmení na paru. Pára potom vyletí na oblohu a stanú sa z nej mraky. A keď v nich potom para ochladne, zmení sa zase na vodu a spadne na zem. Prší dážď.
2: Prší dážď! Keby tak zaprsalo!
6: Dážď, mraky? Veď obloha je celkom čistá. Kde sú tie tvoje mraky, paroháč? Tak kde ich máš?
7: Mraky tu nie sú, lebo ich rozfúkal vietor.
6: Počuli ste ho, múdrc, že rozfúkal. A kedy ich zase sfúka, ha?
7: To neviem.
6: Tak sa netvár, že všetko vieš. Mraky privolať nevieš.
5: Mraky síce privolať nevieme, ale urobíme niečo iné. Všetka voda sa nevyparila. Pramene, ktoré inokedy naplňajú naše studničky, sa teraz skryli pod zem. Nájdeme ich.
6: To som teda zvedavý ako.
5: Jednoducho. Vykopeme studňu.
3: Studňu, to je ono.
2: Budeme mať studňu s vodou?
6: Ja kopať nebudem.
5: Čo?
6: Kopanie je ťažké a ja som unavený a smedný.
5: Všetci sme unavení a smední.
3: Jasné.
5: Ale keď sa do toho pustíme spoločne, budeme sa striedať a pomáhať si.
3: Jasné. Toto zvládneme a hotovo.
1: Budeme kopať spoločne.
6: Ja nekopem.
5: Rozmysli si to, zajko. Kto nebude studňu kopať, nebude z nej ani piť. A čo budeš robiť, keď budeš smedný?
6: Ja? Poobrizujem ráno rosu z trávy, z toho sa napijem.
5: Dobre, dobre, rob si, čo chceš. My ideme kopať studňu.
0: Zvieratká sa hneď pustili do práce. Najprv jeleň silnými kopytami rozbil vrchnú, najvysušenejšiu a najtvrdšiu zem. Potom v nej usilovne začala riť divá svinia. Neskôr ju vystriedal jazvec a pridali sa k nemu aj malé králičky. Nakoniec sa do kopania a hrabania pustil sám medveď. Ostatné zvieratká, myšky, veveričky a ježkovia pomáhali odnášať vykopanú hlinu. Iba zajac nepomáhal. Zaliezol do jamky pri koreňoch veľkého buka a z tieňa stromu všetko sledoval. Slnko už takmer zapadlo za blízky kopec, keď sa zo studne zrazu ozval medveďov natešený výkrik.
5: Vodu! Vodu! Našli sme vodu!
8: Voda! Voda!
9: Hurá!
10: Máme vodu!
7: Brzdi, brzdi, zajac. Máme vodu, ale nie pre teba. Ako povedal medveď, kto nekopal, nebude ani piť. Rozumel si?
6: Rozumel, jelenisko. Keby si nemal na gebuli tie tvoje veľké parohy, hneď by som si to s tebou vyjasnil. Ale to nič. Len si vykrikuj, veď ja sa zo studne aj tak napijem.
0: Spokojné zvieratká sa do sýtosti napili aj okúpali. Nakoniec sa unavení od roboty a šantenia vo vode všetci pobrali spať. Len čo na oblohu vyšli hviezdy a všetko naokolo stíchlo, vyliezol zajac z jamky pod bukom. Keď videl, že studňu nikto nestráži, rozbehol sa k nej, napil sa aj vykúpal. Dlho sa čľapkal vo vode a tešil sa, ako všetkých obabral. A tak to bolo celý týždeň. Cez deň bol zajac zalezený vo svojej jamke, ale v noci si veselo užíval vodičky zo studne. Lenže jeleňovi sa to celé akosi nepozdávalo a tak sa raz vybral k studni skôr ako ostatné zvieratká. Dobre preskúmal udupanú hlinu naokolo a rozbehol sa za medveďom.
7: Medveď! Medveď! Už ho mám.
5: Koho máš, jeleň?
7: Odhalil som zlodeja. Ten lenivec, zajac, chodí ka...

0: mohutné jelenie paroj.
1: Doháj aj s jeleňom. Do všetkého musí strkať ňucháč, paroháč jeden. On tu studňu tuším stráži. To mám byť kvôli nemu teraz medný a špinavý? To teda nie. Musím ho odtiaľ nejako odlákať. Niečo vymyslím.
0: Jeleň sa prechádzal okolo studne. Nohy ho už boleli a oči sa mu zatvárali, ale neprestal chodiť, aby na stráži nezaspal. Keď tu zrazu...

0: Čo je to? To je zvláštne. Aká jemná melódia. Ako z nejakého krásneho sna. Tá pieseň sa vlní ako hladina vody.
1: Jeleň nazrel do studne.
0: Nie, voda to nie je. Čo to môže byť? Je to krásne. Znie to trochu ako strieborné zvončeky.
1: Jeleň sa zahľadil na oblohu.
0: A nie, hviezdy to nie sú. Čo to teda je? Aký tichý a vábivý šum. Ako by sa stromy znova obsypali listami a celý les sa chcel pochváliť svojou novou krásou. Áno, je to les. Musím sa tam ísť pozrieť.
1: Jeleň zabudol na stráženie studne, rozbehol sa do lesa a zmizol medzi stromami.
2: Som frajer, macher, super zajac. Veď mám zo všetkých vody najviac. Kým v dušnom teple každý makal. Ja v chladnom tieni som len čakal. Môžem sa napiť aj vyčľapkať.

0: Jeleň sa hambil, že studňu neustrážil, a tak medveďovi o tom mámivom speve radšej nič nepovedal. Len ho pekne poprosil, aby nasledujúcu noc strážil on. Ale aj medveďa odlákal prefíkaný zajac svojou piesňou do lesa a potom sa veselo vyčľapkal v sviežej vodičke. Ďalšie ráno sa jeleň s medveďom priznali jeden druhému, čo sa im stalo, a dali hlavy dokopy.
1: Studňu musí strážiť niekto, koho tá pieseň neomámi a neodláka.
2: Ale kto? Keď zamotala hlavy nám, neviem, ktoré zo zvieratiek jej odolá. A čo keby sme postavili k studni strašiaka?
1: Strašiaka? No neviem, jeleň, či sa ten malý prefíkanec zľakne nejakého strašiaka. Je to riadny drzáň. A pokiaľ viem, aj veľký bitkár. No a teraz, keď sa mu podarilo oklamať nás dvoch...
2: Bitkár. Už viem. Medveď, veď my ho vlastne o tej studne nechceme odplašiť. Naopak, chceme ho pri tej studni prichytiť.

0: V noci sa zajac zase prikrádal k studni. Nevidel tam medveďa ani jeleňa, ale hneď vedľa okraja sedel nejaký malý tvor. Zajac začal spievať, ale to čudo sa ani len nepohlo. Priplazil sa teda zajačik bližšie a uvidel, že to čudo je akýsi zajac. Vlastne nie zajac, je to čosi ešte menšie. Králik.
1: Tak teda králik. To má byť strážca? Takého drobca sa mám báť? Hej, krpec! Zmizni od tej studne, kým sa nenahnevám.
0: Ale malý králik ani uchom nemykol.
1: Ty, odpáľ, kým ti pekne hovorím. Počuješ? Padaj, lebo ťa... Tak ty ma chceš provokovať? No, počkaj!
0: A zajac sa vyrútil na malého králika. Pribehol k nemu, nečakal na nič a vrazil mu pesťou rovno do brady. Lenže čo to? Zajacová labka sa ku králikovej brade akosi prilepila a nedala sa odlepiť.
1: Pusti ma! Počuješ? Okamžite ma pusti! Čo? Tak ty takto? No dobre, tu máš!
0: Zajac vrazil králikovi druhou labkou priamo do oka. Lenže rovnako sa mu o králika prilepila aj tá. Zúrivý zajo sa snažil od protivníka otrhnúť. Zaprel sa mu nohami o brucho a...
1: Čo to robíš? Pusti ma, ty krpec! Veď takto sa nemôžem ani pohnúť! Držíš mi všetky štyri labky! No tak prestaň! Pusti ma, počuješ? Pusti ma!
0: Lenže malý králik zajka nepočul, lebo ho ani počuť nemohol. Asi ste už aj sami uhádli, že malý králik nebol v skutočnosti králik. Teda nebol, naozaj nie. Bol to králik panák, ktorého medveď utľapkal z medových plástov lesných včiel a z živice ihličnatých stromov. Medveď ho tľapkal mokrými labami, takže sa o neho neprilepil. Ale bitkár zajko mal labky suché. A to bola jeho smola. Chytil sa do pasce. Ráno ho zvieratka našli pri studni unaveného a vystrašeného.
2: Tak, tu je ten zlodej.
3: Prilepil sa.
2: Teraz to chytáš ty.
4: Nemal si kradnúť.
5: Vidíš, zajko. Sám si sa chytil.
6: Treba ho potrestať.
2: Jasne, potrestáme ho, jasne.
7: Áno, naložme mu poriadne na zadok.
3: Alebo radšej poza uši.
4: Zaslúži si.
0: Medveď zdvihol zajka do vzduchu, otrhol ho od panáka králika a posadil na zem. Zvieratka sa postavili tesne okolo neho, aby im nemohol ujsť. Zajac sa triasol od strachu, gúľal očami na všetky strany a úpenlivo premýšľal, ako by sa dostal z tejto nepríjemnej situácie.
6: Hoďme ho do priepasti!
5: Jeleň, no, to hádam, nie. To je snad trochu...
1: Jasné, len ma tam hoďte. Priepasť, to je moje.
5: Čo?
1: Milujem lietanie a bungee jumping. Fakt? Tak dávno som si nezaskákal. Len vás prosím, nehaďte ma do tamtoho hustého krovia. Húštiny sa príšerne bojím.
5: Čo? Smože?
6: Tak teda do priepasti nie. Chceme ho potrestať a nie potešiť.
2: Samozrejme, potrestáme ho.
6: Už viem. Strčíme ho do studne a podržíme mu hlavu pod vodou.
5: To sa mi zdá trochu prehnané.
1: Hurá! To je skvelý nápad, jeleň. Presne preto som sem prišiel. Zbožňujem potápanie. Naozaj. To by som robil od rána až do večera. Prosím, potopte ma, prosím. Ale do húštiny ma nestrkajte. Je tam strašná tma. Konáre ma popíchajú. Uši sa mi zamotajú. Očká zalepia pavučinami. A kožuch, ten sa mi na trňoch dodriape. Prosím, len do húštiny nie.
6: Do húštiny! To je ono! Najlepšie bude, keď ti zatres doprajeme práve to, čoho sa tak bojíš. Hoďme ho do húštiny!
8: Do húštiny!

0: Čo to? Kde je zajac?
1: Kde je ten zajac?
2: Kde je zajac? Si nás domohol.
3: Veď on už jel.
4: Áno, myslím, že vám už jel.
3: No ale ja. Ten chuligán jeden odpadne.
5: Chyťa ho!
6: Nahnevané zvieratká vbehli za zajkom do krovia, no iba sa tam zamotali a doškriabali. Prefíkaný zajac šikovne podbehol po podhusté kríky, prešmykol sa cez húštinu a bežal preč. Zastala žore na kopci. Obzrel sa a keď počul ten krik a videl ten chaos, začal sa šialene rehotať. Držal sa za brucho a od smiechu sa celý triasol a prehýbal, až mu z toho smiechu praskla horná pera. Veru tak. A odvtedy majú všetky zajace zajačí pištek. Aby si pamätali, že lenivosť, drzosť a zlodejstvo sa nevypláca.

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, lá!
2: Čarodejný Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejný Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu

jednu maličkú vec čarodeník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodeník.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: o kozliatkách. Bola jedna hôrka a v tej hôrke lúčka. A na tej lúčke domček a v tom domčeku bývala koza a mala kozliatka. Keď im išla mliečka hľadať, prikázala im: deti moje, nepuste žednu nikoho, lebo by vás zmárnil. Ale vlk to pod oblokom počúval. Keď koza odišla, začal pod obľôčkom spievať:
1: kozliatka, kozliatka, puste ma tam dnu, nesiem vám v cicíčkoch mliečka, v ústach vodičky, na rožkoch senca.
2: Veru, ťa my nepustíme, lebo ty nie si naša mať, bo naša mať tenšie hrdlo má.
0: Ozvali sa kozliatka a nepustili ho. Bežal vlček ku kováčovi.
1: Kováč, kováč, ukuj mi tenké hrdlo.
0: A kováč mu ukoval tenké hrdlo. Vlček bežal ku kozičkám pod oblúočok a začal tenkým hrdlom.
3: Kozliatka, kozliatka, puste ma tam dnu, nesiem vám v cicíčkoch mliečka, v ústach vodičky, na rožkoch senca.
2: Veru, ty nie si naša mať, povie najstaršie kozliatko, čo už bolo múdrejšie. Veru, my teba dnu nepustíme. Baveru, je to naša mať, povedali mladšie kozliatka. Baveru, je nie, hádalo sa najstaršie. Baveru, je hej, škriepili sa mladšie. Radšej nikoho dnu nepúšťajme, stávalo sa im naproti najstaršie. Baveru, my ju hneď pustíme, lebo my sme už lačné,
0: odstrčili ho odo dverí mladšie a veru aj otvorili. Tu skočí vlk s pazúrmi a vycerí zuby. Kozliatka kadial jedno, kadial druhé a vlk za nimi. Pokryli sa mu, ktoré pod lavičku, ktoré pod ohnisko, ktoré do pece, ktoré pod korítko. Ale ich on vyňuchal a pohltal. Iba najstaršie sa ako prvé vobchalo do komína a vlk ho tam nenašiel. Príde koza domov a tu nájde dvere otvorené.
2: Ach, preboha, zavolá, čože porobilo sa tu?
0: Hľadá, bľačí, vyvoláva svoje deti. Až to z toho komína vystrčí hlavu a pozná svoju mater.
2: Mamo, mamo, volá, či ste to vy? Veru, som to ja, dieťa moje, kdeže ste mi druhé? Jaj, mamo moja, kdeže sú vám tie? Prišiel vlček a tie mu otvorili a ten ich požral, iba mňa v tomto komíne nenašiel.
0: A tu koza hýbaj ku kováčovi.
2: Kováč, kováč, ukuj mi nôž.
0: A kováč jej ukoval nôž a ona za vlkom, nebol ešte ďaleko. Tam si chcel pri studničke zapiť za pečienkou. Buchla ho rohami a nožom rozpárala. Kozliatka vybrala a na tej studničke poumývala, ponapájala. Tak prišli k sebe. Ale by priam pozde bolo bývalo, keby vlk bol stačil napiť sa. A šťastie, že ich nebol pochrúmal, len pohltal celé. Ale tie potom mamičku poslúchali a vlkovi nikdy viac neotvárali.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: jakvičko. Dobre nás poznajú okolo susedia, nosíme rovnaké tričko.
1: Počúvaš Detské rádio.

no že by prestali hrať, keby som tak mohol zožrať.

0: kde sa dačo počuť zloženie. Tamto sa čosi hýbe. Opatrne sa poza kríčky prikradnem a zistím, o čom to vrabce čvirikajú. Nič. Iba sa ráňajú po kolároch. Počkať. Niekto prichádza. Dievčička v červenej čiapočke. Čo tá sama robí v lese?
1: Vrabce, vrabce, čvirikavce. Čo robíte? Už sa zasa hašteríte? Hádajte, kam idem? Neviete? Ani nemôžete. A ja by som vám to aj prezradila, ale mamička mi povedala, aby som sa s nikým nerozprávala a nezdržiavala sa, lebo sa musím ponáhľať. Ale keď vám iba rýchlo poviem, kam idem, tak sa ani veľmi nezdržím, však? Tak aby ste vedeli, idem na návštevu k starej mame, pretože je chorá. A stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke a Ujo Horár... Počkajte, nelete preč, vrabce! Sú preč. Ani som im nestihla povedať to najhlavnejšie. No nič to. Pôjdem pekne po chodníčku a možno ešte stretnem niekoho, s kým sa budem môcť porozprávať.

0: si trčia dlhé uši spoza kríka. Dobrý deň.
1: Fúj, to som sa zľakol.
0: Koho? Mňa?
1: Myslel som, že je to vlk. Už by bolo po mne.
0: Vlk? Ja nie som.

0: No, červená čiapočka.
1: Ako vieš?
0: O, veď máš červenú čiapočku na hlave.
2: A prečo si si myslel, že som vlk? Vyzerám ako vlk? A kto je vlk, ako vyzerá?
0: No, ako?
3: Má strašne ostré zubiska, na labách strašné pazúriska. Po chrbte ti prejde mráz, keď strašnými očami strašne zablízka. Kožuch sivý, strašne vyplznutý, strašne dlhý sivý chvost, strašne ovisnutý. Za strašnými očami máš picaté uši, koho v lese prichytí, beda jeho duši.
1: Naozaj je taký strašný?
0: To teda je. A ty naozaj nevieš, čo je vlk zač? Keď sa v lese zjaví vlk, nepostáva ako tlk. A ak ti je život milý, bež preč, kým ti stačia síly.
1: Ale ja nemôžem ujsť preč z lesa.
0: Nemôžeš? No prečo?
1: Pretože dnes ráno k nám prišiel Ujo Horár a povedal mamičke, že stará mama je chorá, a tak ma mamička poslala za ňou.
4: Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košíku jej nesiem čosi,

0: býva v lese v chalúbke pri rieke?
1: Jej, to máš ešte pred sebou pekný kus cesty. No tak sa ponáhľaj, nikde sa nezdržiavaj a... Je, tamto za kríkom sa čosi hýbe. No takže ja už radšej bežím a dávaj na seba pozor.
0: Dovidenia a príjma niekedy pozrieť. Už je preč. To je ale čudák. Ani som sa s ním nestihla poriadne porozprávať.
2: Potvorský zajac. Keby chvíľočku dlhšie počúval, čo mu tá malá hovorí, mohol som sa na nich vrhnúť a... Ale tak odradu ledva nohami motám. Určite by mi ušli. Musím to urobiť dáko inak. Nadbehnem tej malej, pripletiem sa jej do cesty a skúsim z nej vymámiť, kde je domček starej mami. A ak naozaj stará mama býva sama, vrhnem sa na ne tam. Z domu mi len tak ľahko neujdu. Budem mať dvojitú hosť.

0: Dobrý deň, červená čiapočka.
1: Dobrý deň. Ty ma poznáš?
0: Pravda, že veď každé dobré zvieratko v tomto lese ťa pozná podľa červenej čiapočky.
1: Áno, tu mi ušiela moja stará mama.
0: O, naozaj? Veľmi ti pristane. Máš šikovnú starú mamu. A to sa ku nej tak ponáhľaš?

0: lásky, polievku aj zákusky.
1: Ty si dobré dievčatko, že sa tak staráš o starú mamu. A ďaleko býva tvoja stará mama?
0: Ani nie. Býva v lese v chalúbke pri rieke, tam, kde je tá pekná hlboká zátočina obkolesená jedličkami.
1: Aha, poznám. To už naozaj nemáš ďaleko. Ale tak mi prišlo na um, že by si mohla tu na čistínke nazbierať starej mame aj zo pár kvietkov. Určite by sa im potešila.
0: No, možno... Ale nie, musím sa ponáhľať. Zvieratka mi prezradili, že sa v lese potuluje zlý vlk.
1: Zlý vlk? Kdeže? O vlkovi tu v lese už pekných pár rokov nikto ani nechýroval. A aj keby sa tu nejaký objavil, u jeho rár by s ním raz dva porobil poriadok.
0: Naozaj? No... A čo keď predsa len tu niekde nejaký vlk je? Veď ani neviem, ako vyzerá.
1: Len pokojne zbieraj kvietky. A ja dám pozor. Budem obchádzať po okolí. A keby som zbadal vlka, hneď zavolám. Dobre?
0: Ďakujem. Stará mama sa kvietkom určite poteší.
1: Červená čiapočka, ty si len pekne zbieraj kvety a ja zatiaľ navštívim starú mamu na miesto teba.

stará mama, nože otvor, to som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka, ktorej si červenú čiapočku ušila. Prišla som ťa navštíviť.

0: ukáž, ako si vyrástla.
1: Vyrástla som až tak, že ťa môžem zjesť. Mňam, zhltol som ju na jeden šup ako malinu. Teraz sa musím rýchlo preobliecť do nočnej košele a čepca a nahnúť si do jej postele, aby ma červená čiapočka hneď nespoznala a neušla mi. Rýchlo, rýchlo, lebo tuším, už prichádza. Tak, tak, sme pripravení.
2: Stará mama si doma?
1: Doma, doma, kdeže by som bola? Ležím tu v posteli, pretože som chorá. A ktože to na mňa volá?
2: To som ja, tvoja vnučka Červená čiapočka.
1: Červená čiapočka. No, vítaj a poď, no. Je otvorené.
2: Dobrý deň, stará mama. Ujo Horár nám dnes ráno povedal, že si chorá, a tak ma mamička poslala, aby som ti priniesla medík, liečivý čajík a niečo dobré na zahryznutie.
1: Ach, na čo si robíte také starosti? Veď ja si tako poradím. Ale som rada, že si prišla. Už dávno som ťa nevidela.
2: A kam mám na ten košík, stará mama?
1: No, polož ho zatiaľ na lavičku pod okno a poď bližšie ku mne, nech si ťa obzriem, ako si vyrástla. No, ukáž sa mi. No, poď bližšie, bližšie. Oči mi už tak dobre neslúžia. Ešte bližšie.
2: Stará mama, a prečo máš také veľké oči?
1: No, to preto, aby som ťa lepšie videla.
2: A prečo máš také veľké uši?
1: Je to preto, aby som ťa lepšie počula.
2: A prečo máš také veľké zuby?
1: Čo hovoríš, moja? Veru, ťa dobre nepočujem, aj keď mám uši také veľké.
2: Prečo máš také veľké zuby?
1: Čo to? Ešte stále ťa dobre nepočujem. Pôjdu radšej ešte bližšie. A povedz mi to rovno do ucha.
2: Že prečo máš také veľké zuby?
1: Prečo? Och, no preto, aby som ťa mohla lepšie zjesť. Tak. A už je aj červená čiapočka tam. Teraz som sa naozaj poriadne nažral. Už veru nie som hladný, keď mám v bruchu starú mamu a červenú čiapočku. Pravda, bol som trochu pažravý a zltol som ich naraz. Ani som ich nevychutnal. Ale nič to hlavné je, že mám plný žalúdok a môžem si konečne trochu pospať. Keď som už nespal zo 7 dní, stále ma budila muzika, čo mi od hladu v bruchu vyhrával.

Čo je to za čudo? Dvere na chalúbke starej mami sú otvorené. A to hrozné chrápanie. Odkedy som horárom, ešte som taký strašný chrápot nepočul. Že by tak hrozne chrápala stará mama.

0: Opatrne nazriem, aby som ju nezobudil, ak je to ona. Fí, vlčisko, a veru obrovský. Aké má nafúknuté brúšisko. Tuším sa v ňom niečo hýbe. No hádam len ten paltník, nezjedol starú mamu. Veru, to už bude tak? No čo teraz? Zastrelím ho. Len aby som pritom neporanil aj starú mamu. Skúsim, či sa mi nepodarí vlčiska priviazať k posteli. Tak. No, ani sa nezobudil. Chrápe, že by z neho mohol pásy rezať. To je nápad. Rozrežem mu brucho a vyslobodím starú mamu. Opatrne zarežem, aby som neporanil starú mamu. No, a teraz brucho otvoríme. Rýchlo, rýchlo, poďte von a ticho, tichúčko.
1: Sláva, som vonku. Už som sa bála, že sa tam udusím.
0: Našťastie som prišiel v čas, hej. Počkať, tuším, tam je ešte ktosi.
1: Áno.
0: No toto, veď to je...
1: Červená čiapočka.
2: Ujohorár!
0: Ticho, nekrič.
2: Ujohorár, viete, čo sa mi stalo? Stará mama ma zhltla.
1: Čo to táraš, červená čiapočka? Jaže som ťa... Ako len môžeš také niečo táhrať?
2: Ale netára, veď... Ako to? Dve staré mami?
0: Červená čiapočka, toto tu je tvoja stará mama. A tamto je vlk, ktorý sa za starú mamu preobliekol, aby ťa oklamal a mohol zjesť. No, ale to si povieme potom. Teraz ticho, tichúčko. Vlk ešte stále spí. No poďte, rýchlo mu nanosíme do brucha kamene a zašijeme ho. Potom sa ukryjeme a uvidíme, čo sa bude diať.

0: svet. To som si dobre pospal. A mal som taký čudný sen. Snívalo sa mi, že tu bol horár. Brucho mám nafúknuté ako bubon. Ako ma smedí. Idem sa napiť, aby mi lepšie vytrávilo. Tu za domov je pekná hlboká zátočina. Ak sa dobre pamätám, s čistou vodičkou. Tu je. Dúfam, že je vodička dobrá, studená.
1: Sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho do vody.
2: A čo keď vylezie na breh a vráti sa?
1: Ó, to sotva. Rieka tečie rýchlo a kamene sú ťažké. Ak sa neutopí, po takejto príjúčke sa ten už veru nevráti.
3: Či sa topí a či nie, len nech ho rieka preč od nás odnesie.
1: Veru tak, aby sa ho nikto už nemusel báť.
3: Tak.
1: No, našťastie sa tento raz všetko dobre skončilo, ale...
2: Ja viem, nemuselo sa to stať, keby som poslúchala mamičku a...
3: A držala ten svoj neposedný jazyček na úzde a neklebetila s hocikým cudzím o všetko možnom.
2: Už si bude dávať pozor.
1: To by si mala, lebo inak by sme ti museli zmeniť meno na klebetný jazyček.
3: A my chceme, aby si len pekne zostala tá naša červená čiapočka, ktorú máme radi.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Ahoj deti, to som ja, Zajko. Volajú ma Zajko Tárajko. Kto vie prečo? Všetci predsa vedia, že najutáranejšie z celého lesa sú straky a veveričky. Lenže to samozrejme nikomu nevadí, lebo bývajú vysoko na stromoch a tak ich ostatné zvieratká počujú len málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okríkne. Prestan tárať, Tárajko, melieš ako mlinček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Poznám aj horšie prípady, napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj.

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu, raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k Zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všecko v cuc...
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všecko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všecko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovnom balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa v ňucháči, škrapkal za ušami, hompáľa labkami a ril vidličkou do stola. Práve keď začala rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad, keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo Pobehajka okamžite zaujalo.
1: A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať so sebou.
2: Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: No, šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
2: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký vršok.

0: Čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko Pobehajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brlôžku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strýčka a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel Pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za Pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufko.
1: Pobehajko, poď sa hrať!
2: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
3: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
1: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
2: Kytičku. A tomu ty hovoríš preteky, Ňufko? Na smiech. Za vysokým vrškom, tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
1: A kde máš ten zlatý pohár?
2: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
3: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
2: Neviem, kam ho Ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
1: A prečo?
2: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
1: Vymýšľaš si, Pobehajko. Nič si nevyhral. Na to nemáš.
2: Dovol. Len sem priveď 100 zajacov a ja ti ukážem, kto je najrýchlejší v celom lese.
3: A na čo 100 zajacov? Poď sa pretekať s nami.
2: S vami? To sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu lapku z brloha a už viem, že som vyhral.
1: Kašli na neho, Ňufko. Je to obyčajný chvastúň.
2: Dajte sa vypchať.
1: Ty sa daj vypchať. V múzeu sa budeš s tým tvojim motýľom úžasne vynímať.

0: Pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať.
1: Hej, bobríky, čo robíte?
2: Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko.
1: A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým vrškom. Tam stavali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako kapustné pole. Dva dní by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich tri medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
2: Ako tie stromy zvalili?
1: Ako? Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj 5 skorej mi vyvalilo.
2: Ty si taký silák, Zajko.
1: Jasné.
2: Tak zvaľaj pre nás aspoň jeden veľký strom.
1: Radšej nie.
2: Prečo?
1: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
1: Nechce sa mi.
2: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
1: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
2: Ty chvastuň si.

0: mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma!
3: Zaujíma!
2: Ale dnes nie!
3: Dnes nie!
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče!
2: Prepáč, zajko!
3: Ale... musíme sa nájsť, kým sa dá.
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk.
2: Musíme sa mať na pozore.
3: Na pozore.
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. To za vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov...
2: Joj, zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale, Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť.
3: Jo.
1: Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť.
2: Jaj.
1: Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten duva, tak som s ním medveďovi vyprášil kožuch, že mu z neho všetky blchy vyskákali. Potom som schmatol líšku za chvost, roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že musela pristať až na mesiaci.
3: Na mesiaci?
2: Na mesiaci.
1: No, a nakoniec som vyskočil vlkovi na chrbát a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako skúčal a prosil len, aby som ho pustil.
2: Och, neuveriteľné.
3: Neuveriteľné.
1: Všetci vlci sa ma boja. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utečú.
3: Jej.
1: Kým som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
0: Odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli pobehajkové, vlastne chvastúnikové, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
4: To je frajer, čo, ďuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
5: Kohút?
4: Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je. Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
5: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty... nie je to somár domáci.
4: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
5: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, nie?
4: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
5: Príručku? Akú príručku?
4: No, príručku. Príručku, ty hlucháň!
5: Veď vravím príručku.
4: Noch, ty! Vlastne máš pravdu, ďuďo. No. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
5: Tak, a ty ju máš, ľuďo?
4: Jasné. Príručku slušného

0: Správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
1: No a ty mu ju dáš?
0: Dáme mu ju spolu.
1: Dobre.
0: Poďme.
2: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
3: A pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko, takú mu vrazím, že mu tamtá jedna dá druhú.
0: Obklúčime ho.
1: Tak.
0: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
1: Ja zprava a ty zľava.
0: Nie, ja pôjdem zprava a ty zľava.
1: Však to hovorím, ja zprava a ty zľava.
0: Ale ja hovorím, že ja zprava.
1: Jasné, dobre. Ja na neho skočím.
0: Ja na neho skočím.
1: Veď hovorím, ja na neho skočím.
0: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
1: No tak dobré. A
0: čo?
1: Čo tá príručka?
0: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
1: To je nápad.
0: Kto ho chytí prvý, toho bude.
1: Dobre.
2: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
3: A takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... To pozeráte, aký som hrozný, čo?
2: Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba.
3: A skočím mu na krk a uši mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák mu strčím do mraveniska.
2: Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
3: A vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
2: Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí ležali na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
4: Tuším je po nich?
5: Celkom po nich.
2: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. Po chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
4: To bol úder!
5: Zadunilo to ako hrom!
4: Jednou jedinou ranou ich naraz razil k zemi!
5: No, to je silák!
4: Silák? Hrdina!
5: Veru, hrdina!
2: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
6: Teda pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
7: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
1: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Doraziť dvoch vlkov, teda poviem ti.
4: Aj.
6: Juj, zachyťte ho. Tuším, sa mu zatočila hlava.
1: To z toho ťažkého boja.
7: Sadni si, pobehajko.
6: Sadni si sem, na plíček.
1: Doneste mu trocha vody.
7: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
6: Už ti je lepšie, pobehajko.
7: Odnesieme ťa domov.
4: Áno, odnesieme.
5: Odnesieme.
4: Odnesieme nášho hrdinu.
3: Keby ste vedeli...

Po Behajkovi sa naozaj točila hlava a ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval, kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

0: čo chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: Bol raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciar, za groš. Od dziedziny do dziedziny, iba dziny, dziny, dziny, za kus chleba bez slaniny. To vraj, nech si robí iný. A zavesil gajdičky na klin vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, ovesili huky i gajdice. Iba mechúr urazene nadul rub, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám, ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tá kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne myšku.
1: Hej, kamarát, kde sa tu berieš? A kto si, že ťa nepoznám?
2: Mechúrik, koščúrik, tak mi vravia. Každému ochotne a rád zahrám. Tydli, tydli, dom gajdica. Vpredu zacifruje, tuturu, tu huk zo zadu. Hrubo zakontruje. Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
3: A ty si kto?
1: Ja som Miška, chocholúška. Chodím, behám sem a tam. Do kroku si pritom rada na pikole vyhrávam. Vezmi ma so sebou. Vo dvojci aj planáka sa lepšie chutí.
2: Už nedbám. Poď so mnou.
0: Idú si, idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku.
4: Hej, vandrovníci, čo ste zač?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška. Na pikole pískam troška.
4: Hej, či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama.
2: A ty si kto?
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ale najviac sa mi páči, no tak tu hrať na rapkáči. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Kráčajú si, vandrovníci vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac.
5: Hej, vy traja, kto ste, čo ste, kam sa poberáte?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška. Na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
2: A ty si kto?
5: Ja som Zajko Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydúbkam a zabubnujem všetky rytmy a koník. Trom je dobre, štyrom lepšie, vezmite ma so sebou.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Vykračujú priatelia po cestičke vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď ti tu im zrazu do cesty vkročí líška.
6: Radšej sa len opýtam, kto ste, čo ste, odkiaľ a kam?
2: Som mechúrik koščúrik sirota, vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka, rozprávačka, kvák.
5: Ja som Zajko Pobehajko, bubeník, viem bubnovať ako nik.
2: A ty si kto?
6: Prefíkaná, zvedavá. Po večeroch pred brlohom na viole vyhrávam. Zoberte ma so sebou, veď aj prstov na ruke je 5.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Idú, idú, nohu za nohu prekladajú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk.
7: Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška.
4: rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko bubeník, viem bubnovať ako nik.
6: Ja som Líška ryšavá, na viole vyhrávam.
2: A ty si kto?
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami? Veď kde sú piati, šiesti sa nestratí.
2: Nuž nedbám, hýbaj.
0: Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúrik Koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vylihovať medveďa.
8: Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarát. Čože ste vy všetci zač?
2: Som Mechúrik Koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška Kokoluška, na pikole pískam troška.
4: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko bubeník, viem bubnovať a koník.
6: Ja som Líška ryšavá, na viole vyhrávam.
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád.
2: A ty si kto?
8: Ja som medveď ťarbalaba. Zišiel by som sa vám, hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma zo sebou. Sedmička predsa šťastie nosí.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v ústom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila stará baba Ježibaba s dedom Ježidedom. Ba aj za hostí mali len samé strigy a strigu o ňou.
2: Hej, kamaráti, tuším, najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme.
0: Mechúrik Koščúrik sa nadul, pripravil si húk i gajdice a spustil, len sa tak hora ozývala. A ostatní sa nedali núkať a pridali sa k nemu.

Zajac dubkal a labkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko, naďaleko, až uhly na chalupe strpali a tí dnu sa triasli, čo im to len za strašný hudci na svadbu prišli. Tu sa Mechúrik Koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a nafúkol sa z celej sily. A v tom trásk rozpraskol sa s takým rachotom, ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali a na všetky strany sa rozleteli, ako keď do vrabcov strelí. A milí kamaráti do domu vošli, za prikryté stoly si posadali, z hotového jedli, pili, spievali si a sa veselili. Len Mechúrikovi ako si nebolo do spevu, kým mu prasknuté brucho nezašili. Nuž a potom, aby svadba len tak pri slamenom snopku nebola, z medveďa starejšieho urobili a vlk si vzal líšku za ženu a tak sa pri poriadku dosvadbili. A vlk a líška vraj žijú šťastne

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Nie je

nevie plávať.

odísť zo školy s veľkou úľou.

0: teba, spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Leto s detským rádiom.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Huča. Ja. Huča.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Urobme to ešte rýchlejšie.
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Nechytíš?
1: Ale chytím, Marinka. Chytím.
0: A nechytíš, nechytíš.
1: Oj, zase si mi uskočila.
0: Ja som ti pravila, že ma nedobehneš.
1: Oj, sestrička moja, keď ty si ako slnka.
0: Nestoj, nestoj a dožeň ma.
1: Ne, nevládzem, ledva lapám dých.
0: No tak ma chytaj, chytaj.
1: Sil už nemám. Oj, tuším, by som si mal niečo zajesť.
2: Ale bráček, keď sa naješ, zasa nebudeš vládať utekať. Nohy ti zlenivejú.
1: Máš pravdu. Keď som hladný, nemám sil utekať, treba sa mi posilniť.
2: No,
1: keď sa najem, zase ma ako si nohy neposlúchajú. Aj hladný som na nič, aj síty nevládzem behať. Tuším si sadnem, ale radšej nie. Čo ak nebudem vládať vstať?
2: Ach, ty môj chudáčik, neboráčik.
1: Overu, ale vieš čo, sestrička? Predsa im bude lepšie, keď sa posilním.
2: No, ty si vždy nájdeš dôvod, keď si chceš zapapkať.
1: No, za čo?
2: No,
1: počuj, Marienka, čo by si povedala na také červenučké?
2: Voňavučké.
1: Čerstvo natrhané?
2: Ja?
1: Počkaj. Mamičke povieme, aby sa o nás nebála.
2: Ide sa.

0: robí? Čo sa stalo? Mari, ste hladné, deťurence moje.
1: Mamička, radi by sme išli s Janičkom jahôdky nazbierať. Pustíš nás?
2: Pustíš, mamička?
0: Hádam, dnes nie. Už je poludnie. Pomaly sa začne stmievať, ešte mi hore zablúdite.
1: A dáme si pozor,
2: pozor,
1: mamička.
2: Pozor si dáme.
1: A pôjdeme iba po prichodničku.
2: No neboj sa u nás.
3: Veď sme tvoje múdre deti, urenci.
1: Nie,
0: no dobre, dobre, nedbám. Ale si dajte pozor. Tu je krčiaštek. Uh-huh. A nebuďte dlho, aby som sa stráchať nemusela.
1: Nebudeme.
3: A kde vysieme?
0: No choďte teda. A dávajte pozor.

0: sú ďaleko od chodníka.
1: A kdeže by? Veď je to iba kúsok, pár krôčkov.
0: Ale mamička, sme slúbili, že pôjdeme iba popri chodničku.
1: Neboj sa. Veď je to iba kúštik. Veď sme mamičkine múdre deti. Na takomto kúsku preca nemôžeme zablúdiť. Dáme pozor na cestu. Poď. Pozri, aké sú červenučké. Voňavúčké. Voňajú až sem. Cítiš?
0: Teda poďme.
1: Jahôdky moje milé.

0: zelenia. No, aj. A tá chuť? Jahodka, jahodka. Či si sladučka? A ty druhá? Vyrovnáš sa jej? Ešte lepšia? Opróbuj, sestrička. No.
1: Jaj. Jaj, sú šťavnaté.
0: Ňam. No, sladučké. Šťavnaté. Vňavé. Dobročke.
1: Janko, ale aj do krčiaška dávaj. Donesieme ich domov a spolu s mamkou ich popapáme.
0: A neboj sa, bude ich dosť pre všetkých. Veď je tu ako maku. Fíha, a tuto ďalej čo je? Hýbaj sem. Daj krčiaštík, daj. Pozri, tie sú ešte lepšie.
1: Jaj, ale Janko, je to od cesty.
0: O, nevzdychaj už toľko. Nazbierame a pôjdeme, no čo, no.

0: tiež. No radšej by som si zdriemol. Ešte aj oči mi ako si ustali.
1: No, podaj by si neustal. Veď si zbieral tak, že 10 do úzda a jednu do krčia šteka. Uvidíš, že raz na ten tvoj apetít doplatíš.
0: Ale Marienka, sestrička moja jediná, ja ťa tak ľúbim a ty si na mňa taká prísna.
1: Ale nie, ja som prísna. Iba mi ťa ľúto, že si z tých jahôd ustal. Nelíhaj si. Musíme sa pobrať domov, lebo svetla riadne ubudlo a o chvíľu bude tma.
0: No, veď hej, pôjdeme. No poď.
1: Ale neviem, neviem presne kade.
0: No prečo tuto, doľava, to je jasné, nie? No.

0: rok a sme doma.
1: Už ma aj nohy bolia.
2: Tak vydrž ešte chvíľu, ty.
3: Aha, Janko, tam je svetlo.
2: No vidíš, a sme doma. Ešte zo pár krúvočkov.
3: Janko? Janko, ale náš dom má iný oblok.
2: To sa ti iba potme tak zdá. Poď pozri, ako mesiaček pekne osvietil.
3: No ale toto nie je náš domček.
2: Veru, naozaj nie je. No za čože, vojdeme dnu, popýtame sa, kde sme a bude to.
3: Ja sa bojím.
2: Aj vidíš, počkaj. Zaklopem na obločík. No a toto, zostal mi v ruke kúsok okenice. Fíha, aké si je to meké. A tu šim aj vonia.
3: Ukáž, ukáž.
2: No?
3: Naozaj?
2: Počkaj, odhryznem. Ako medovník.
3: Okenice z medovníka.
2: Ukáž, ukáž. No, toto. No, skúsim ešte čosi.
3: Joj.
2: Aha, veď strechu máš po zem. Odlomím kúsok šindľa.
3: Aj ten je taký.
2: Ukáž.
3: Vonia. Tiež z medovníka.
2: Ty, vyhľadol som.
3: Ale Janko, veď pred chvíľou si bol prejedený.
2: A to bolo pred chvíľou. Ukáž.
3: No fajný šindel. No,
2: ukáž mne, ukáž. Počkaj, zaklopem na dvere. Dvere také isté. Aj to bude hostina. Pozri, ako sa z nich ľahko odlamuje. A nakúkni dnu. Voľa, kto tam sedí.
3: Jaj. Ak asi starka.
4: Len poďte pekne dnu. Už vás hodnú chvíľu pozorujem.
3: Dobrý večer, starka.
2: My sme vám nechceli poškodiť domček. Šlo to tak ľahúčko. No samo.
4: Nič. Veď už nič. Len prejdite ďalej.
3: Ďakujeme.
2: Dobrý večer.
4: Zablúdili ste, pravda?
3: Áno, starka, zablúdili.
4: Ale veď sa nebojte. U mňa môžete prenocovať a hodne ľahšie trafíte domov, akože sa voláte.
2: Ja som Janko a toto je moja sestrička Marienka.
4: Teda Janko a Marienka. No poďte dnu do komórky.

lepší úlovok som si ani vysnívať nemohla. Ale mi tie deti sadli na lep. Vraj, aká ste len dobrá. Veď ja vám ukážem, komu dobre chcem. Na ústach med a v srdci jed. Z oboch bude mať riadny osoch. Dievča zapriahnem do roboty. Veď v domčeku vždy je to, čo porobiť. A chlapčeka najprv riadne vykrmím. A potom upečiem. A zjem. Také mesko ja rada.

0: deti! Hore sa! Slnko je už vysoko!
1: Kde som to?
2: To ste vy, starka?
0: Ja. Nevylihuj a ta sa do roboty. Zamiesť a opraviť oblok. Dvere i strechu. Čo ste mi včera pažravosťou znivočili?
1: Včera
2: ste vraveli, že...
0: Nijaké odvrávanie. Mariena, do roboty. A teba, Janko, zavriem do chlieva.
1: Do chlieva? Ale veď tam bývajú prasiatka.
0: Teraz tam budeš bývať ty. Len sa neboj. Máš krtný si riadne. A dobrota mi ťa nakrmím, koľko sa do teba zmestí.

0: Janko, Janko, Janičko, počuješ, počuješ, braček môj jediný?
1: Počujem, sestrička, ale kde je tá stará bosorka?
0: Zaspala.
1: Čo?
0: Prišla som sa pozrieť, ako sa v chlieviku máš.
1: No, zle nedobre, Marienka. Oči ma režu od tej tmy. Dýchať sa riadne nedá. Je tu veľa pachu po prasiatkách. A miesta málo. A brucho ma bolí z toho, čo ma stará baba toľkými koláčmi napcháva. Zo začiatku sa mi to aj páčilo. Veď vieš, že ja rád ma škrtím. Ale teraz je mi na nič.
0: Janičko, Janičko, už nie je nič, čo by ti čo dáva. Baba má s tebou strašný plán. Chce ťa vykrmiť, potom upiecť a zjesť.
1: Naozaj?
0: Naozaj. Videla som, ako včera večer hľadela do rozpálenej pece a hundrala si popod nos.
1: To je strašné.
0: Niečo vymyslíme?
1: Čo, čo? Každú chvíľu príde za mnou a vraví: Janíčko, Janíčko, vystrč prštek, nevidím, ako sa ti vodí.
0: Aha. To skúša? Či si dosť vykrmený? Vieš čo?
1: No?
0: Podstrčej na miesto prsta dačo iné.
1: Dobrá myšlienka. Toď, akurát mi tu zostala kosť z husaciny.
0: Výborne, veď stará už na oči nevládze. Nevšimne si. Psst, pozor, ide.
2: Čože sa moceš okolo chlievca, Mara?
0: Upratujem, starka.
2: Nezavadzaj a pracata. Pelech mi daj do poriadku. Janko, Janičko.
0: Čo je?
2: No, ukáže mi prštek, ukáž. No, jaj, ako si sa mi nezdá. Tuším, si pochudol.
0: Zle mi je. Brucho ma bolí. Jesť nemôžem.
2: Mal by si sa poprechádzať.
0: Nohy ma neunesú.
2: Už tak ťa povozím.
3: Mariena! Donies kôňa fúrik. Povoz bračeka po dvore.
2: Nech sa trochu vzduchu nadýcha. Lepšie mu vytroví.

0: Ach, ako som tvrdo spala. Už je deň. Čo ma zas dnes čaká? Ach, ja úbohá, čo sa tu natrápim? A chudáčika bračeka čaká smrť. A vaša drahá mamička, jej, čo tá robí? Preukrutne za nami žiali.
1: Ty ešte spíš? Či sa nehambíš? Ja stará stvora som na nohách a ona mláďa ešte vylihuje. Tasa, hotovať pec.
2: Dnes prídu hostia. Moji najvernejší priatelia. Pripravím im znamenitú pochúťku. Ešte aj prsty si budú oblizovať.
1: Pec najprv riadne vymec, naklad dreva a trochu uhlia. A poriadne daj rozpáliť.
2: Ja si idem ešte trochu zdrevnúť.
1: A keď budeš hotová, príď mi povedať.

0: Janičko, Janičko, braček milovaný, vstávaj, vstávaj, zle je.
1: Čo sa robí?
0: Baba mi kázala nahotovať peč. Vraj jej prídu priatelia a ide im hostinu vystrojiť.
1: Chce ma upiecť.
0: Dávaj pozor na každý jej krok. Dáko ju prekabátime.
1: Najlepšie by bolo zbaviť sa starej baby.
0: Vyhútame dačo.
1: Počkáme, čo bude chcieť urobiť.
0: Dobre. Idem, idem, aby ma stará neprichytila.
2: Pozor na každý krok.

0: Janko, Janičko, ozvi sa, kde si?
1: A kdeže by som bol? V chlieve trčím.
0: No, veď ťa vypustím. Poprechádzame sa spolu. No poď, už som ti otvorila. Daj ručku. Ideme na čerstvý vzduch.
1: Ale ja nevládzem. Nohy mi neslúžia.
0: No, spróbuj.
1: Ale nevládzem. Z toho jedla som akýsi priotrávený.
0: Nič to. Keď peši nevládzeš, tak ťa aspoň na fúriku povozím.
1: No, nedbám.
0: Tak si pekne doň sadni a pôjdeme.
1: Hej, no. Ale nejde to.
0: A čo nejde? Fúrik nejde. Veď nie je pokazený.
1: Fúrik je dobrý. Neviem doň nastúpiť.
0: Nastúpiť. Ako by si mal doň nastúpiť. A predsa normálne, no. Vylož nohu. Sadni si a druhú nohu potiahni za sebou, no.
1: No, oprobujem. Joj. Joj. Ako si sa mi to nedarí?
0: Ale veď ti jasne vravím, no. Najprv jednu nohu sadnúť a druhú nohu.
1: No veď skúšam, chcem. Ale noha ma nepočúva.
0: Čo to táraš za hlúposti? Ukáž, no. Ja ti pomôžem.
1: Joj, to bolí.
0: Bolí. To z toho chlieva si taký strpnutý. Aj, ako to len spraviť?
1: Starka, a čo keby ste mi ukázali vy, ako to treba? Potom by mi to určite išlo ľahšie.
0: Ukázať vravíš?
1: Aha.
0: No nedbám. No tak sa prizri. Jedna noha.
1: No jedna noha, no.
0: Sadnem si.
1: Sadáte si.
0: Druhá noha. No a je to.
1: A je to. A teraz nás povozím.
0: Kdeže ma to vezieš?
1: Malinka, otvor pec.
0: Joj, ty potvora. Peca, bátiť ma chceš.
1: Hej!
0: Tak, a už je v peci.
1: Dobre, ju zavri!

Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: už nepoznám.
1: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sýpke mal ešte toľko zrna z lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne, tam stáli mocné voly, vykrmené kravy a dohladka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže, ale na dvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral.
1: A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pamätal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej?
0: A jeho vlastné srdce odpovedalo.
2: Bol som tvrdý a neoblomný. A svojim blízkym som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil. A keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac.
0: Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, veľmi sa zľakol, kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tentoraz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí.
3: Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu niečo dať. Vravíte, prečo by ste mali zo svojho. Ale veľmi vás prosím, pomôžte mi aspoň tento raz. Deti mi hladujú, požičajte mi 3 merice zrna.
0: Boháč hľadel hodnú chvíľu naňho, až nakoniec malý lúčik štedrosti odtopil kvapku z ľadu sedliakovej skúposti.
2: 3 merice ti nepožičiam. 3x3 ti ich darujem, ak mi sľúbiš, že keď zomriem, po 3 noci budeš strážiť na mojom hrobe.
0: Bedárovi bolo aj úzko pri srdci, 3 noci na hrobe lakomca, ale čo si počneš v núdzi? Pristal. Prešiel krátky čas a ako by bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil, len bedárova myseľ sa čoraz častejšie vracala k sľubu, čo mu dal. Tušil on, kto príde po práve lakomcov hrob navštíviť. Ale jemu sused pomohol, deti od hladu zachránil a navyše, sľub je sľub, treba ho dodržať. A tak, keď boháča pochovali, prišiel bedár po zotmení na cintorín a sadol si na jeho hrob. Mesiac svietil, tiene tancovali. Ba ako by sa občas idaktorý hrob pohol. Ale bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa bedár domov. Tak prešla aj druhá noc a na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý, mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy.
4: Človeče, a vy čo po zotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa?
5: Ja sa ničoho nebojím.
4: A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem. A vy ste kto?
5: Vyslúžený vojak, čo si biedu zo samotou vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť.
4: Počujte, ak ostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa odýchnuť.
5: Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé, sme na to dvaja.
0: A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho. A tu odrazu stál pred nimi sám čert.
6: Preč z hrobu, na nič hodníci! V tomto hrobe leží skupáň a chamtivec. Je môj. Stráťte sa, nech si ho zoberiem, ináč vám krky vykrútim.
5: A čo ste vy mojim kapitánom, aby som vás poslúchol? Len si vy, pánko, choďte svojou cestou a my zostaneme tu.
0: Zarazil sa čert, vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze. Zabrnkal najjemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov.
5: Á, to je iná reč.
7: Lenže my sme dvaja. Jeden mešec nám nestačí.
5: Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a otiahneme, ako vravíme my vojaci.
6: Pri sebe nemám, ale donesiem, hneď donesiem.
0: Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí.
5: Tak, tu ste. No, sem to vysypte. No, ale zdá sa, že to nebude dosť.
0: Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čižma ostala prázdna.
5: Čertisko sprosté, málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a dones ešte raz.
0: Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom. Ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece. Keď s ním prišiel, ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy. No tá sa naplnila len celkom málo.
6: Čože to máš za čižmu? Vary máš také hrubé lítka?
5: Som vojak, veľa som chodil s hrublými. A ty, keď si lakomý, nedaj, z nášho obchodu nebude nič.
6: Ty, ukáž sem tú čižmu.
0: V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol.
5: No už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš a deťom za strica príjmeš.
0: A tak sa aj stalo a oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes, ak nepomreli.

0: miláčik, dneska si daj niečo iné.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Ďaleko, preďaleko v krajine hlbokých lesov a kryštáľových jazier vládol mladý kráľ. Raz v zime sedela jeho krásna žena, mladá kráľovná, pri obloku a vyšívala. Vonku sa tichučko znášal k zemi biely sneh. Ako tak hľadela na tú krásu za oblokom, odrazu pichla sa ihlou do prsta. Na rám obloka, ktorý bol z čierneho ebenového dreva pokrytého vločkami bieleho snehu, dopadli tri kvapky červenej krvi. Červené kvapky na snehu v čiernom ráme okna boli také krásne, že si kráľovná zaželala:
1: kiež by sa mi narodilo dieťa biele ako sneh, červené ako krv, s vláskami čiernymi ako ebenové drevo.
0: Ako si želala, tak sa i stalo. Čoskoro sa jej narodilo dievčatko, ktoré malo pleť bielu ako sneh, pery červené ako krv a vlasy ako ebenové drevo. Nazvali ho Snehulienka. Kráľovná ale onedlho zomrela. O pár rokov sa kráľ po druhý raz oženil. Aj jeho druhá žena bola veľmi pekná, ale pyšná a zlá. Každé ráno sa pozerala do svojho zázračného zrkadla a spýtala sa:
2: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo:
3: vy, kráľovná, to neviete. Vy ste najkrajšia na svete.
0: Dlhé roky počúvala kráľovná tieto slová, ale raz na svoju otázku začula inú odpoveď.
3: Vy, kráľovná, ste krásna, ale Snehulienka je ešte krajšia.
0: Rozhnevaná kráľovná pozrela na nevlastnú dcéru a zistila, že Snehulienka dospela na dievčinu krásnu ako jasný deň. Závisť a nenávisť zahalila kráľovninu zlú myseľ. Dala si zavolať poľovníka a prikázala mu:
4: odvedieš Snehulienku do lesa, zabiješ ju a jej srdce mi prinesieš ako dôkaz, že si splnil môj rozkaz. Ak to neurobíš, budeš o hlavu kratší.
0: Zhrozil sa poľovník krutosti rozkazu, ale raz nevedel, čo urobiť. Kráčal so Snehulienkou po lese, vytiahol nôž a rozhodol sa: nezabije Snehulienku. Prezradí jej, čo prikázala kráľovná, a poradí jej, aby ušla do lesa a nikdy viac sa do zámku nevracala. Z mŕtvej lane vyberie srdce a to donesie kráľovnej ako dôkaz. A tak sa i stalo. Zatiaľ Snehulienka blúdila po lese a na sklonku dňa, keď už slnko zapadalo, prišla k malému domčeku. Patril siedmým trpaslíkom, ktorí každý deň pracovali v bani a až večer sa vracali domov. Smedná, hladná, unavená Snehulienka vošla do domčeka a čo vidí? Uprostred miestnosti stojí stolík. Okolo neho 7 stoličiek a na ňom 7 tanierikov, 7 lyžičiek, 7 pohárikov. Nevydržala a odjedla troška z každého tanierika, odpila z každého pohárika, pretože nechcela všetko vziať jednému. V susednej izbietke našla pri stene 7 postielok. Aké boli maličké! Aj do tej najväčšej z nich sa ledva zmestila. Ľahla si a od únavy zaspala. Onedlho sa vracali trpaslíci z práce.

0: otvorili dvere, posadali si okolo stola a zbadali, že čosi nie je v poriadku.
1: Kto sedel na mojej stoličke?
2: Kto jedol z môjho tanierika?
3: Kto odlomil z môjho chlebíka?
4: Kto odhryzol z mojej mrkvičky?
5: Kto jedol mojou lyžičkou?
6: Kto odpil z mojho pohárika?
7: Niekto tu bol.
0: Keď sa poriadne poobzerali po domčeku, objavili Snehulienku.
8: Jej, tá je krásna.
2: Aká je nežná.
1: A aká smutná.
4: Kde sa tu vzala?
9: Čo tu robí?
6: Musíme sa jej opýtať.
1: Do rána času dosť. Radšej ju nechajme poriadne sa vyspať.
0: A tak i bolo. Na druhý deň Snehulienka vyrozprávala trpaslíkom svoj príbeh a im od žiaľu nad jej osudom padali z očí slzy ako hrachy. Keď sa trochu upokojili, navrhli Snehulienke, aby ostala u nich, starala sa o ich domček a varila im. Prešiel krátky čas a zlá kráľovná sa opäť spýtala svojho zrkadla.
10: Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko odpovedalo.
11: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
10: Nie!
0: Keď kráľovná pochopila, že poľovník ju oklamal a Snehulienka žije, jej myseľ opantala jediná myšlienka. Navždy zniesť Snehulienku zo sveta. Premýšľala a premýšľala, ako sa jej zbaviť, až sa napokon prezliekla za podomovú obchodníčku a vybrala sa k domčeku siedmých trpaslíkov.
10: Kúpte si stuštičky, kúpte si mašličky na svoje hlavičky, krásna šatôčka, krásne šnurovačky.
0: Snehulienka vyšla pred domček, pohľad jej padol na peknú šnurovačku a preoblečená kráľovná sa hneď ponúkla, že jej ju vyskúša. Ale len čo si Snehulienka šnurovačku obliekla, zatiahla jej ju tak pevne, že nemohla dýchať a v mdlobách padla na zem.
10: Tak a už sa nepreberieš.
0: Keď sa trpaslíci večer vracali domov a zbadali Snehulienku ležať predo dvermi, veľmi sa prelakli. Našťastie zbadali novú šnurovačku, uvoľnili jej ju a Snehulienka sa prebrala k životu. A tak, keď sa kráľovná na druhý deň spýtala svojho zrkadla, kto je najkrajší na zemi, dostalo sa jej odpovede.
11: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
0: Nebolo dňa ani noci, aby kráľovná nepremýšľala o tom, ako sa zbaviť Snehulienky. Napokon zobrala hrebeň, dala sa za mladú hubárku a poď ho, rovno k domčeku siedmých trpaslíkov. A tam... Len čo zbadala Snehulienku, ktorá práve vešala bielizeň, zvolala.
10: Oj, či ty máš len krásne vlasy. Dovoľ mi, nech ti ich učešem.
0: Ale len čo sa Snehulienkyných vlasov dotkla, zabodla jej hrod hrebeňa do hlavy tak prudko, že Snehulienka padla na zem ako mŕtva. O chvíľu trpaslíci prišli domov a opäť videli Snehulienku na zemi. Pozorne ju poprezerali a našli v hlave zasloknutý hrebeň. Len čo ho vytiahli, Snehulienka sa prebrala a porozprávala im, čo sa stalo.
1: Už dva razy ťa kto si takmer pripravilo život.
12: Veru, veru.
1: To nebude nik iný ako zlá kráľovná. Radšej do domčeka nikoho nepúšťaj a od nikoho nič neber. Dobre, Snehulienka.
0: Lenže, keď sa kráľovná po svojej otázke, kto je najkrajší na svete, od zrkadielka dozvedela, že Snehulienka ešte žije, vymyslela diabolskú lesť. Vybrala prekrásne jablko, z polovice žlté, z polovice červené, červenú časť napustila jedom a položila jablko na samý vrch koša s ovocím. Potom sa prezliekla za predavačku jablk, zobrala kôž na chrbát a pobrala sa za Snehulienkou.
10: Kúpte si jablka, kúpte krásne, zdravé, červené. Kúp si, dievčička, jablčka. Nezapozri, aké sú krásne.
9: Ja nemôžem.
10: Nemôžeš? Nekúpíš. To nič. Tak si aspoň jedno zober. Len tak, na zahryznutie.
9: Nie, od nikoho nesmiem nič prijať.
10: A čo? Vari sa bojíš, že sa otráviš. Pozri, rozdelím ho na dve polovice. Jednu zjem a druhú, krajšiu, červenšiu, dostaneš ty. Neboj sa, vezmi si.
0: Ten večer zrkadlo konečne na kráľovninu otázku odpovedalo.
11: Vy, kráľovná, veď viete, ste najkrajšia na svete.
1: Pozrite sa, Snehulienka leží zasa na tráve pred domčekom.
12: Snehulienka, Snehulienka, čo sa ti stalo?
13: Je mŕtva, musíme ju dáko pomôcť.
14: Musíme ju prezrieť.
15: Nesmie zomrieť.
14: Prenesme ju do domčeka.
0: Ale márne sa snažili, márne pomáhali. Snehulienka sa neprebrala. 3 dni a 3 noci trpaslíci plakali a potom zhotovili prekrásnu truhlu zo skla, zlatými písmenami na ňu napísali. Snehulienka, kráľovská dcéra. Uložili do nej Snehulienku a rozhodli sa ju vyniesť na kopec. Vraveli si, že sa na ňu môžu aspoň dívať zo všetkých strán. Truhlu si vyložili na plecia a pobrali sa ku kopcu. Keď tu zrazu

0: Darujte mi ju, prosím.
1: Ale trpaslíci, že ani za svet. Takto sa aspoň občas môžu ísť na ňu na kopec pozrieť, pobudnúť s ňou, potešiť svoje srdce i oči, ale keby bola preč? Nie. Nie, oni si Snehulienku nedajú. Až keď im princ prislúbil, že za ňou môžu kedykoľvek prísť a že ju sami môžu do zámku odniesť, aby videli, kam truhlu s ňou uloží, keď tak poprosil, až mu slzy na sklenené veko padali, zľutovali sa trpaslíci nad ním a pohli sa s truhlou smerom k zámku susedného kráľovstva. Ako tak idú, odrazu sa najmenšiemu trpaslíkovi zvrtla nôžka.
2: Joj!
1: A bác! Truhla padla na zem a Snehulienke pri tom náraze vypadol z hrdla ten osudný kúsok otráveného jablka.
3: Kde som?
0: Pri mne, láska moja.
1: Zašepkal princ a kľakol si pred ňou. A pretože i on sa jej zapáčil, onedlho začali na zámku susedného kráľovstva chystať svadbu. Pozvali na ňu 7 trpaslíkov, ale i zlú kráľovnú. Kráľovná rada chodila ukazovať svoju krásu na všetky možné bály a návštevy, preto sa rýchlo obliekla do najkrajších šiat a pred odchodom sa opýtala.
3: Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, žien je najkrajšia tu na zemi.
1: A zrkadielko jej odpovedalo.
4: Vy, kráľovná, ste krásna, ale mladá nevesta Snehulienka je ešte krajšia.
3: Nie, nie, nie! Ty hnusné zrkadlo!
1: Zlo býva vždy potrestané, ale kráľovná sa potrestala sama. Od zlosti a nenávisti jej puklo srdce. A Snehulienka s princom? Šťastne spolu žijú a často pozývajú na návštevu Snehulienkinho otca, starého kráľa, i trpaslík

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: sa trochu nudili.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: čas a nebolo to ani dávno, ani nedávno, pretože Sámiovia, severskí kočovníci a pastieri sobov nepoznajú čas, jednoducho raz boli líška a medveď najlepšími priateľmi. Spoločne lovili ryby, spoločne vyberali med z včelých úľov, spoločne jedávali, spoločne i spávali. Až raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, ale vy už predsa viete, že Sámiovia čas nepoznajú, raz udrela treskúca zima. Bola taká krutá, až sobom zamrzal špik v kostiach a taká divoká, že dokázala prekotiť nielen sobí záprach, ale i sámijskú nákladnú lodicu.
1: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj, svetlo a tma ako veniec, prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
0: Málo ktoré zvieratá tú zimu prežili.
2: Už nevládzem. Nechaj ma umrieť, kamarátka Líška. Zachráň aspoň seba.
3: Vydrž ešte chvíľu. Zdá sa mi, že tam pod tým pahorkom sa krčí sámijská kota. Ľudia nás iste prichýlia.
2: Ľuďom neverím. Je to zvláštny, zradný národ. Nám zvieratám nikdy nič dobré nepriniesol.
3: Je tam! Naozaj je to kota! A dokonca z nej stúpa dým! Sme zachránení! Dobrý deň!
4: Čo tu chceš, potvora ryšavá?
3: Vonku buráca výchrica. Mraz lezie pod kožu a vysáva špik z kostí. Prichýl mňa a môjho priateľa medveďa na noc. Tam vonku zamrzneme.
4: Ako prosím? Asi som ťa zle počul. Naozaj si povedala priateľa medveďa?
3: Áno, medveďa. Pusť nás dovnútra, prosím. Môj priateľ je vyčerpaný.
4: A ty si myslíš, Líška jedna drzá, že si takú háveť pustím dokuty? Chlpatý, mokrý, smradlavý. Kto vie, aké choroby a špinu by ste mi sem nanosili? A kto vie, či ma nechcete okradnúť, roztrhať moje sobie stádo, rozliecť ho po pláňach a mňa samého zmárniť.
3: Nemusíš mať strach. Prichádzame ako hostia, neublížime ti. Ale ak sa bojíš pustiť nás do koty, daj nám aspoň trochu horúcej polievky a sobieho mesa. Nech vládzeme kráčať proti búrke.
4: Tak horúcej polievky sa ti zachcelo. A sobieho meska. A čo by si ešte nechcela? Celý môj majetok? Všetko, čo mám?
3: Môj priateľ umrie, ak sa nenajá a neodpočinie si.
4: Tak nech si umrie. Čo ma je po ňom poprašivcovi? Moju polievku chcete chlípať a mesko z mojich sobou žrať. Dobre teda, polievočka a priamo z tohto rozžeraveného kotlíka. Tu máš! Zahrej sa, potvora drzá! Čo? Polievočky ti nestačilo? Tak tu máš ešte mesíčka, nech ti v brúšku neškvrká. Na, kosťou do boku!
3: To si nemal robiť, človeče.
4: Nestačilo ti. Tak tu máš ešte jedno. Už som ti dal dosť svojho majetku. Teraz zmizni a odveď si aj toho svojho prašivca. Practe sa odtiaľto.
3: Daj si pozor, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.
2: Nesňukaj. To sa zahorí. Ukáž, nech ti to bolí, že?
3: Ten netvor ma polial vriacou polievkou.
2: Hovoril som ti, že ľudský rod je nevyspytateľný a zradný.
3: To páli.
2: Isté, že to páli. Veď ti potom kúpeli kožuch zliezol.
3: Zamrznem?
2: Neboj sa. Nič horšie ako to, čo sa ti už stalo, sa ti nikdy viac nestane.
3: Nevládzem sa ani postaviť. Lapky sa mi trasú. Hlava sa mi točí. Ako utečieme pred mrazom? Ty si starec, ja mrzák. Výchrica si nás vezme. Nedokážeme jej vzdorovať.
2: No tak, no tak. V tejto jame sa trochu zotavíš a potom pôjdeš ďalej. Si odvážna. Zvládneš to.
3: A ty? Prečo nehovoríš nič o sebe?
2: Ja ti dám dedičstvo.
3: Aké dedičstvo? Medveď, ja bez teba nikam nepôjdem.
2: Obaja neprežijeme. No som starý a chorý. Môj čas sa naplnil. Musíš ma zabiť.
3: To nemôžem.
2: Musíš ma zabiť. Moje meso ťa nakrmí. Môj kožuch ťa zahreje a moje kosti ti budú dedičstvom. Ak prežiješ a zbohatneš, pochováš moju kožu na tomto mieste a vyslobodíš moju dušu.
3: To nemôžem urobiť.
2: Musíš. Jeden z nás musí dať jedlo a teplo tomu druhému. Inakšie budú po smrti naše duše blúdiť v treskúcej zime a smolnej tme a nikdy nenájdu cestu domov.
0: Líška poslúchla medveďov rozkaz. Zababušila sa do jeho kožucha, najedla sa, pohrabala kosti, vložila ich do vreca, vrece si vyložila na chrbát a vybrala sa do sveta. Výchrica sa utíšila a spoza čierneho mraku prebleskol slnečný svit. Líška sa natiahla pod balvanom a spokojne zatvorila oči. Kde si v diaľke sa pásli soby a štekali psi. Líška sa cítila tak šťastne, až zabudla na strach z ľudí, ktorí sa často motajú práve okolo sobých stád.
5: Len bežte, soby moje, len si bežte. No, musti, musti, musti. Prečo si nerobíš svoju prácu, ha? No tak, musti. Koho to tu máme?
3: Dobrý deň. Chyci svojho psa sámi. Chce rozkmásať mňa a moje dedičstvo.
5: Ticho, musti, ticho. Dobrý, no. A teraz do práce. No tak, bež za sobmi.
3: Ďakujem ti, sámi. Zachránil si mi život.
5: Živé tvory si predsa musia pomáhať.
3: Od človeka som sa ešte ničoho dobrého nedočkala. Ak chceš, dám ti za odmenu svoje dedičstvo.
5: A keď už len ty môžeš mať dedičstvo, Líška. Veď si sama kosť a koža.
3: Tu vo vreci mám dedičstvo po mojom priateľovi medveďovi. Samé drahokamy, zlato a meď. Počúvaj, ako vo vreci veselo štrngajú.
5: Čo má je po tvojom dedičstve, Líška? Sama si ho užívaj. Ty nesiahneš na moje soby, ja nepotrebujem tvoje dedičstvo.
3: Múdro robíš, keď sa nelakomíš na môj majetok. Si dobrý človek, nie ako ten sámy, ktorý prednedávno mne a môjmu priateľovi veľmi ublížil. Sľubujem ti, že na tvoje stáda nikdy nesiahnem ani ja, ani iné zvieratá. Tvoje soby budú tučné, zdravé a budú sa bezpečne pásť na týchto pláňach. S Bohom, sámy!
0: Líška sa pobrala ďalej. Šla a šla, kam ju nohy niesli, no tie ju pomaly prestávali poslúchať. Vrece s medvedím dedičstvom sa zdalo byť ťažšie ako železo a v bruchu jej cvrlíkali vyhladovené cvrčky. Na veľa, keď sa slnko chýlilo k obzoru, natrafila na malú biednú kotu, sámísku chatrč, pred ktorou sedela stará sámíka a čistila rybu.
1: Každá zima má svoj koniec, každý život má svoj kraj. Svetlo a tma ako veniec prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer aj tebe. Môžem ti nejako pomôcť?
3: Celý deň som putovala. Niesla som toto ťažké vrece, ktoré je mojím dedičstvom po medveďovi. Prešla som 3 rieky a 3 horské hrebene, kým som prišla k tvojej kote. Som ustatá, hladná a smedná, ale vidím, že tvoja kota je chudobná a malá. Z tvojej ryby sa nenasíti ani jeden, to božne dvaja, ak prameňuje ďaleká cesta. Nechcem ťa o nič žiadať, pretože sama nemáš dostatok. Buď s Bohom.
1: Počkaj, sadni si. Kúsok miesta sa vždy nájde. Ak sa do mojej malej koty zmestím ja, zmestíš sa i ty. A o rybu a o vodu sa s tebou tiež rozdelím. Si mojím hosťom, Líška.
0: Tak sa Líška najedla, napila a spokojne zaspala. Stará sámíka celú noc sedela pri ohni, búchala do bubienka a monotónne si prespevovala.
1: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, drahá sámíka. Ďakujem ti za nocľah a jedlo. Ak chceš, darujem ti svoje dedičstvo.
1: Nechcem tvoje dedičstvo, Líška. Za pomoc vnúci sa neplatí.
3: Neodmietaj, kým nevieš, čo ti núkam. Mojím dedičstvom je bohatstvo po medveďovi, kráľovi tundry. Zlato, striebro, meď, drahé kamene, orientálne látky, kožušiny, slonovina, všetky drahocenosti, čo ti len na um prídu. S tým by si viac nemusela biedu trieť.
1: Žila som v tejto kote celý život a tu aj umriem. Viac nepotrebujem. Choď v pokoji.
3: Ďakujem ti. Múdro si urobila, keď si sa neulakomila na moje dedičstvo. Neprinieslo by ti šťastie. A ja ti za to sľubujem, že divá zver ti nikdy neublíži a tvoje zvieratá nechá na pokoji. Buď s Bohom!
1: S Bohom, Líška!
0: Tak Líška s medvedím dedičstvom putovala ďalej. Stretla mnohých ľudí, lepších i horších, ale na poklady v jej vreci sa žiadny z nich neulakomil. Keď sa skončila pestrofarebná, ale krátka jeseň a schyľovalo sa k zime, začala si Líška zúfať.
3: Vietor začína nepríjemne hrísť staré rany pod kožuchom. Zem už zamrzá a chladí labky. A mne sa ešte stále nepodarilo zbohatnúť a pochovať kožu svojho priateľa medveďa. Ďalšiu krutú zimu už vonku nevydržím. Musím čím skôr splniť medveďovo želanie a splatiť svoj dlh. Musím doputovať na miesto, kde naposledy vydýchol. Ale čo to? Táto krajina mi je akási povedomá. Tento

0: čo by si ešte chcela? Moje sobie stáda, moju kotu, moje sane, alebo nebodaj dokonca môj život? Praco ty?
1: Upokoj sa, priateľu. Prišla som ti navrhnúť výhodný obchod.
0: Aký obchod? Čo za obchod? A čo ja mám čo obchodovať s vypelichanými líškami?
1: Veľmi výhodný obchod. S tým starým mrzákom už dávno neputujem.
0: No a?
1: S tým starým mrzákom neputujem, pretože som ho zabila.
0: Klameš.
1: Neklamem.
0: Nikto nedokáže zabiť medveďa, kráľa tundry.
1: Podarilo sa mi ukradnúť jeho silu a múdrosť a v spánku som ho zabila. Mal obrovské poklady.
0: Áno. Možno ma začína zaujímať ten obchod, ktorý si spomínala.
1: Všetko mám v tomto vreci.
0: Áno?
1: Mám tam zlato, striebro, meď. Ale prečo ti to vlastne rozprávam? Teba to preca nezaujíma. Nebudem ťa otravovať a pôjdem. Zbohom, dobrý človek!
0: Počkaj. Vypočujem si ťa. Hovor ďalej. No, tak čo v tom vreci ešte máš? Drahé kamene?
1: No, smaragdy, rubíny, opály, jaspisy, zafíry.
0: Áno, a máš aj kožušiny?
1: Aj kožušiny, slonovinu, drahé látky, orientálne korenia a vône, vyrezávané ebenové skrinky.
0: Počkaj, čo by si za to chcela? Niekoľko sobov by som za tie drobnôstky možno dať mohol.
1: Niekoľko sobov by ma potešilo.
0: Áno?
1: Hlavne, že sa zbavím tohto nemotorného vreca.
0: Takže obchod platí?
1: Platí. Medvedie dedičstvo za 5 bielých sobov.
0: Áno, pravdaže. Toľko bohatstva za 5 sobov. Budem najbohatší sám, široko, ďaleko. Daj to sem, nech sa pokochám.
1: Počkaj. Len si odviažem tento kožený motúzik. Schovala som si don totiž medvediu silu a múdrosť. Rada by som si ho nechala na pamiatku.
0: Nie. Kúpim ho.
1: Na čo by bola medvedia sila takému silákovi ako si ty? Na čo by ti bola zvieracia múdrosť? Si predsa dosť múdry.
0: Na čo? Nie len, že budem najbohatším, ale aj najsilnejším a najmúdrejším sámim v okolí. Stane sa zo mňa pán týchto pláni. No, na pamiatku nášho priateľského obchodu by som si uviazal motúzik okolo zápestia.
1: Dobre teda. Ale aj keby som veľmi chcela, nemôžem ti ho darovať.
0: Nedarovať. Zaplatím. Dám ti svoje sobie stáda, svoju kotu, svoje sane, svoje nástroje.
1: Príjmam.
0: Príjmaš? Dobre. Ber si všetko na. Budem silný, budem bohatý, budem múdry.
1: Ešte čo si?
0: Áno?
1: Aby poklady a schopnosti nezmizli, vrece môžeš otvoriť, až keď budeš za 4 pahorkami a 4 riekami.
0: Dobre.
1: Ak ho otvoríš skôr, duša kráľa tundry si vezme svoj majetok naspäť.
0: Čože? Hej, dám si na to pozor. No, tak ja teda idem za 4 hory a 4 rieky. Bude zo mňa boháč. Čo boháč? Bude zo mňa kráľ. Kráľ. Čože kráľ? Pán kráľ. Tak mi budú hovoriť a budú sa mi kláňať. A všetko.
2: Lakomec za medvedie dedičstvo vymenil celý svoj majetok. A ten veru nebol malý. Líška dostala jeho veľké sobie stáda i krásne sane. Usadila sa v lakomcovej kote a dobre v nej hospodárila. A aby splnila svoj sľub, ktorý dala priateľovi medveďovi, zašla na miesto, kde sa navždy rozlúčili a pochovala jeho kožu pod mäkký, hnedý párbok.

0: Medveďová duša našla cestu do krajiny mŕtvych a príbeh o priateľstve medveďa a líšky sa šťastne skončil. Aby som nezabudol, Lakomý sámy so svojím pokladom prešiel za štyri pahorky a za štyri rieky a dychtivo otvoril vrece.
1: No, ukážte sa, poklady moje.
2: Kosti?
1: Kosti? Medvedie kosti!
3: Veď som ti hovorila, Sámy, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepr...

0: sme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Sobota s detským rádiom.

0: kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. A ten o všetkom vedel, čo sa v jeho kráľovstve šuchlo, a žiadnu tajnosť pred ním nikto udržať nedokázal. A to bolo preto, lebo rozumel reči zvierat, vtákov a všetkého živého tvorstva. Keďže mal takúto zvláštnu moc, mohol by veru aj spravodlivo vládnuť, lenže, ako to už býva, ani tá najlepšia schopnosť mrcha človeka dobre robiť nedonúti. Práve naopak, kráľ bol človek mocibažný, ješitný a namyslený, a tak iba svoju čarodejnú schopnosť zneužíval, aby mohol ešte tvrdšie ľuďom vládnuť. Nikto nevedel, odkiaľ tú svoju moc má a ako ju získal, a ani ako by ju stratiť mohol, aby sa ľuďom trochu poľahčilo. Každý rok po štedrej večeri prišla stará bosorka, ktorá pod hradom bývala, a doniesla mu čosi na zakrytej mise. Kráľ vždy Ježibabu bohato obdaroval a všetkých von vyhnal, preto nikto nevedel, čo za čudné jedlo mu Ježibaba nosí. Až raz, práve na štedrý deň, svietilo slniečko, ako by ani nevedelo, že je zima. Sneh sa skoro všetok rozpustil. Až večer mráz opäť svoju štípavú muziku spustil a všetko na kameň pomrzlo. Ako bosorka misu niesla, pošmykla sa na lade a tresk, nohu si zlomila. Keďže sama ku kráľovi ísť nevládala, požiadala Janka, ktorý na hrade kone opatroval, aby rýchlo misu zaniesol, že kráľ už na ňu čaká. Janko misu zobral, ale veru mu pokoja nedalo, čo pod pokrievkou môže byť, a tak keď za rok zašiel, rýchlo pod pokrievku nazrel.
2: Čože to je? Hádam len nie? Veru, je to had. Upečený had. Hrubý ako ruka a bielý ako sneh. Ale veru, nevonia zle. A kto vie, ako chutí také hadie meso?
1: Rozhutoval Janko, rozhutoval, a napokon nevydržal a kúštiček zo spodu odlúpol a zjedol. V tej chvíli ho až tak myklo, lebo rovno pri uchu začul, ako sa muchy tiež na pochúťku vrhnúť chystajú. Ej, veru, rýchlo si, Janko, domyslel, ako je to s pána kráľovou vševedúcnosťou, ale i to, čo ho čaká, keď sa kráľ dozvie, čo sa stalo. Veru sa mu nechcelo čakať, kým naň kráľov hnev a ťažká katovská ruka dopadne. Rýchlo hada zjedol, pobral svojich 5 slivák, sadol na koňa a hýbaj do sveta. Šiel, šiel cez hory vysoké, doliny hlboké, cez pustatiny a temné lesy. Nikde ani živej duše nestretol.
2: Ej, ale mi neúrečne cigáni v bruchu vyhrávajú. Od hladu už ani chodiť nevládzem. Aha, tamto je kačka aj s mladými. Veru, už by aj boli súce na ražene. Postriedam ich, upečiem a zjem.
3: Nestrieľaj ma, nestrieľaj. Aj moje deti zachovaj. Zľutuj sa nad nami. Možno sa ti raz za to odvďačím.
1: Uľútostilo sa Jankovi kačacej matere, sklonil kušu a hoci sa mu žalúdok už na chrbát lepil, kráčal ďalej. Lesnými jahodami a plánkami si hlad potroche zaháňal. Kráčal cestou necestou, až sa mu naraz cesta stratila a on nemohol ani na krok.
2: No, veru, som sa pekne zamotal. Sprava močiar, zľava húština, a predo mnou mravenisko ako dom. Cez močiar neprejdem a cez húštinu sa mám presekávať. Radšej zvalím mravenisko a tade prejdem.
4: Nebúraj môj palác, ušetri ho. Ťažko sme ho aj s mojimi poddanými budovali. Obiť ho, obiť. Možno sa ti aj ja raz budem môcť odvďačiť.
1: Zľutoval sa Janko nad mravčím kráľom a známa hov sa prerúbal cez húštinu. Kráčal lesom, až tomu naraz v ceste stojí bútľavý peň a v tom pni býval veľký roj včiel.
2: Aha, včely. Vykúrim ich a peň vyvrátim. Aj tak mi v ceste stojí a ešte budem mať aj medu na dostať.
5: Nerúb, nerúb môj dom. Viem, že si hladný, ale keď nám vezmeš med, zahyniem. A so mnou aj moji poddaní, aj celé moje potomstvo. Ušetri nás. Možno sa ti raz za dobrý skutok odvďačíme.
1: Poľutoval Janko včeliu kráľovnú a nechal peň tak, ako ho bol našiel a šiel svojou cestou. Ako tak kráča, došiel do jedného mesta, ktoré bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Zašiel do hostinca zahnať hlad a kým na jedlo čakal, krčmár mu vyrozprával, prečo je mesto čiernym súknom obtiahnuté. Bolo to preto, lebo kráľova jediná dcéra na prechádzke v záhrade sa z ničoho nič stratila, ako by ju vietor bol odvial. A že kráľ veľkú odmenu slúbil každému, čo mu akúkoľvek správu o osude jeho dcery prinesie. Ako Janko krčmára počúva, tu druhým uchom začuje, že včela na okne bzučí.
5: Nie akoby, ale ono ju naozaj vietor odvial. A to priamo na príkaz veterného kráľa. Ten ju prikázal uniesť, lebo si ju chce za ženu vziať. Ona ho zatiaľ odmieta, ale keď mesiac donovu príde, bude svadba. Či už nevesta bude chcieť, či nebude.
1: Janko sa hneď na kráľovský dvor dal zaviesť a všetko, čo mu včela prezradila, na mieste kráľovi porozprával. Kráľ ho za zvesti bohato odmenil a hneď mu slúbil pol kráľovstva za odmenu, ak by dokázal princeznú od neblahého osudu uchrániť. Janko váhal, ale keď mu opäť včielka do ucha bzukla, aby len sproboval, že ona ho ku kráľovi vetrov zavedie, pristal. Len si trocha poživne nabral a vybral sa na cestu. Hrad kráľa vetrov bol hlboko v horách, na vysokej hore, na vysokánskej skale. Vypínal sa na vysočiznom brale, zavodával sa do oblakov ako obrovitá sivá ihla. Okien nemal a dvere mal iba jedny maličké, ukryté celkom dolu na úpetí veže. Keď Janko prišiel celkom blízko, zbadal, že hrad je celúčký, celý posiatý drobnými dieročkami, cez ktoré mohol vietor voľne podúvať. Ani nestihol na dvere zabúchať, už sa otvorili a sluhovia, prievan s meluzínou, ho rovno pred kráľa vetrov šikovali.
6: Dobre, ja viem, po čo si prišiel. Princezná je tu, ako vidíš. Ale je iba moja. A moja i zostane. Mohol by som ťa za tvoju bezočivosť, na skutku bez všetkého práva, zmárniť. Ale pretože si toľko odvahy mal, až sem si prišiel, dám ti príležitosť. Dostaneš 3 úlohy. Keď ich splníš, princezná je tvoja.
2: Keď je tak, nuž, spróbujem šťastie.
5: Janko, radšej uteč a zachráň sa. Veter kráľ ti nepovedal, že ak čo len jednu nesplníš, bude ti beda.
6: Princezná vraví pravdu. Ak úlohu nesplníš, výchor severák ťa na môj rozkaz za svojim ľadovým koňom po poli povlečie, že len kusy budú z teba odletovať. A to dovtedy, kým ťa na smrť neuvláči. Tak ako? Pristupuješ na moje podmienky? Ešte máš možnosť odísť. Princeznu v mojej moci nechať a sebe život zachrániť.
2: Keď už som sa na to dal, nuž poručeno Bohu, hádam ma len šťastie neopustí.
6: Nuž, sám si sa rozhodol. Pozri, či vidíš tento prsteň? Dobre si ho obzri. Teraz ho hodím tamto, do hlbokého mora. A ty mi ho do zajtrajšieho rána vystanovíš. Ak nie, vieš, čo ťa čaká.
1: Ovesil Janko hlavu, po brehu mora chodí, na more hľadí, slzy sa mu do očí tisnú, že tak nemilo Bohu o hlavu príde. Keď tu naraz vidí, krdel kačie k nemu pláva a na ich čele stará a v zobáku prsteň nesie.
3: Tu ti je ten prsteň, Janko. To máš za to, že si sa nad nami zľutoval a život nám ušetril.
1: Ráno sa veter kráľ nevedel vynačudovať, keď mu Janko prsteň podával.
6: Nož, zdá sa, že si hustý chlap. Nie nejaká trasorítka. Škoda ťa bude. Pretože druhá úloha bude ťažšia. Toto kilo maku teraz po záhrade rozsypem. Ak všetok mak do rána nepozbieraš a sem naspäť nepoznášaš, vieš, čo ťa čaká. Severák.
1: A ako povedal, tak aj urobil. Ale len čo aj so svojím sprievodom za roh zašiel, vidí Janko veľkú silu mravcov a z nich každý po makovom zrniečku nesie a na ich čele mravčí kráľ.
4: Za to, že si nás ušetril, Janko, teraz ti my pomôžeme.
1: A tak aj bolo. Ráno sa veter kráľ iba mračiť mohol.
6: No už dve úlohy si splnil. Keď splníš aj tretiu, princezná je tvoja. Ale najprv si ju musíš spoznať medzi týmito 12 krásavicami.
1: Ešte len teraz Jankovi krv v žilách stúhla.
2: 12 dievčín a všetky na vlas rovnaké. Podobajú sa ako vajce vajcu.
5: Neboj sa, Janko, len sa dobre dívaj. Vyber si tú, nad ktorou trikrát zakrúžim.
7: Táto tu je princezná.
6: No dobre, vyhral si. Je tvoja. Ale z môjho hradu ju aj tak neodvedieš. Lebo len tu ťa chráni zákon pohostinstva.
1: A až vtedy si obaja uvedomili, do akej pasce sa dostali.
5: Veter kráľ má okrídleného konia. Lenže ani na ňom z dosahu jeho moci nestihneme ujsť.
2: Čo keby som ho dáko zatarasil v jeho komnate, aby nemohol vetrom rozkazy dávať?
5: On sa aj cez najmenšiu skulinu ako duch pretiahne. A keď bude von, je nám beda.
1: Princezná Janka nahovárala, aby si aspoň sám kožu zachránil. Ale ten nechcel o tom ani počuť. Keď už si načisto zúfali, priletela včielka a sadla Jankovi na ucho.
5: Prečo ma nevoláš, keď potrebuješ pomoc? Či som ti to 100-krát nevravela?
2: Dosť si ty už pre nás urobila, včielka moja. A s tým, čo ma teraz trápi, mi pomôcť nedokážeš.
5: Nepodceňuj, Janko. Včela je maličká, ale žihadlo má pichľavé.
2: Síce si odvážna, ale drobučka. Ako by si dokázala zadržať kráľa vetrov, kým by sme sa z dosahu jeho moci dostali?
5: Včeličky, včeličky, moje slúžky, priateľky, pomocníčky. Nože ešte raz pomôžte. Každú jednu dieročku voskom a tmelom tak zatrite, že cez steny veterného hradu neprenikne viac ani vánok, ani duch, ani voda, ani vzduch.
1: A tak sa aj stalo. Janko a princezná na okrídleného konia nasadli a k princeznímu otcovi odleteli. Veter kráľ by bol za nimi svoje vetríská poslal, ale sám sa z hradu dostať nemohol a naveky v ňom zostal uväznený. Odvtedy vetrom nikto nevládne a sami po svete lietajú, ako sa im zapáči. Janko od kráľa za odmenu dostal pol kráľovstva a princezná aj svoju ruku pridala. A bolo im sveta žiť, lebo Janko, keď sa kráľom stal, od vtákov a zvierat o všetkom vedel a mohol múdro a spravodlivo rozhodovať. Iba včelám od tých čias vetri odpustiť nevedia a zle im robia za to, že im kedysi kráľa uväznili. Preto, keď fúka vietor, zostávajú včely radšej pekne ukryté v úli.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

lisička v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží

0: Bol raz jeden študent, ktorý býval v podkroví a nemal nič. V malej izbietke bola iba posteľ, stôl, na ňom svietnik, pri ňom stolička a vešiak na šaty. Pri stole študent sedával, čítal knihy a písal práce do školy. Dom patril kramárovi, ktorý mal dolu v prízemí obchod. Predával v ňom všetko, čo ľudia z okolia potrebovali. Za obchodom v sklade žil škriatok. Kramár o ňom vedel, ale vedel aj to, že každý škriatok do domu nosí šťastie. Preto ho nechal v sklade bývať a dokonca mu vždy dal aj za tanier kaše s maslom. Kramár si to mohol dovoliť a napokon sa mu to aj oplatilo. Veď škriatok si službu vykonával dôsledne, nosil do domu šťastie plnými náručami a kramárovi sa dobre darilo. Raz večer vošiel zadnými dverami do obchodu študent.
1: Prišiel som zaplatiť nájomné za izbičku, pán domáci.
2: Ešte, že vás netreba upomínať. A iné nechcete?
1: Áno, áno, potrebujem sviečky. A hádam aj pol bochníka chleba.
2: Mám výborný syr, lacný. Za 8 šiling.
1: Ten je naozaj dobre odležaný.
2: No, tak, tu je chlieb a zabalíme syrček, nech sa páči. A ešte ste hovorili, tuším, sviečky. Koľko?
1: Áno, prepáčte, ja...
2: Nechceli ste sviečky?
1: Áno, sviečky, áno.
2: Ale tak koľko tých sviečok?
1: Prepáčte, 3. Viete, začítal som sa do toho papiera, čo ste mi doň zabalili syr. Kde sa tu vzal?
2: Aj ten papier. To som vytrhol z tejto knihy. Priniesla ju jedna chudobná stará žena. Chcela ju predať. Ale kto by už dnes kupoval knihy? Dal som jej za ňu trochu kávy. Páči sa vám?
1: Páči, aj keď už z nej zo pár listov chýba.
2: Za 8 šilingov môže byť vaša.
1: Ďakujem. Vezmem si ju namiesto toho syra.
2: Knihu namiesto syra? Veď sú to len akési veršíky.
1: Viete, to je poézia. A dokonca výborná poézia. Než by sa takáto vynikajúca kniha mala roztrhať, to radšej budem jesť iba suchý chlieb.
2: Poézia. Prosím vás, na čo je komu poézia? Tá nikoho nezasíti, ani nezohreje.
1: Možno sa trochu mýlite. Poézia dokáže všeličo. Len treba mať pre ňu trochu zmyslu. A viete, pán domáci, vy ste síce šikovný obchodník, ba dokonca aj dobrý človek, ale nič v zlom. Zmyslu pre poéziu vo vás nie je ani toľko, čo v tomto prázdnom sude od kapusty.
2: No, tak to ste teda vystihli.
1: Ja som len žartoval. Dúfam, že som vás neurazil.
2: Ale kdeže? Ja som, priateľko, dokonca hrdý na to, že nemám s tou vašou poéziou nič spoločné.
0: Nuž, nebolo to veľmi zdvorilé, najmä to prirovnanie k prázdnemu sudu. Ale kramár bol človek veselý a dobromyselný, takže sa ho také prirovnanie vôbec nedotklo. Namiesto kramára sa však urazil jeho škriatok.
3: Také niečo povedať o mojom gazdovi. Veď on je tu domácim pánom. Najlepší obchodník a najbohatší človek v okolí. A dáva mi pravidelne kašu s tým najlepším maslom. Tak toto ja len tak nenechám.
0: Nastala noc a obchod zatvorili. V dome všetci zaspali. Iba študent svietil vo svojej izbietke. Škriatok potíšku vošiel do spálne a zobral kramárkinu výrečnosť. Pani kramárka bola totiž veľmi výrečná žena a keď spustila, ešte aj hodiny zastali. Lenže v noci spala a výrečnosť nepotrebovala a tak si ukládla na nočný stolík. A keď ju škriatok vzal a položil na nejaký predmet, ten sa ihneď rozhovoril až no. Výrečnosť však mohol mať vždy iba jeden, aby si neskákali do reči. Napokon tak to bolo aj cez deň, lebo vždy, keď pani kramárka svoju výrečnosť použila, kramár sa už k slovu nedostal.

0: vráť výrečnosť, Mlynček. Namlel si toho až. Teraz sa dozvieme, čo si o tom myslí prázdny súd.
1: Nuž, aby som pravdu povedal, nehovorím ani tak, ani tak. Ale pamätajte, na moje slová vždy dôjde a zatiaľ vždy aj došlo. Hoci som toho ani tak veľa nenahovoril ako teraz, keď už mám tú výrečnosť, ako sa patrí.
0: Musel som ti na chvíľu zobrať výrečnosť, prázdny súd, lebo ma nepustíš k slovu. Chcel som sa spýtať, či je pravda, čo povedal študent, že nevieš, čo je to poézia. Tak, teraz ti vrátim výrečnosť a môžeš odpovedať.
1: Vôbec to nie je pravda. Študent ani netuší, čo ja viem, ba ani to, čo neviem. Pretože to, čo viem, to viem iba ja. A iba ja o tom viem, že viem, čo viem. A poézia? Náhodou veľmi dobre viem, čo je to tá jeho poézia. Poézia to je, čo býva občas tam v spodnej časti novín a všelikto si to vystrihuje. A sú tam také štvorčeky, do ktorých sa píše a potom v tých tmavšie zafarbených štvorčekoch sú také slová a kramárka vždy povie, že jej to vyšlo jedna báseň a vystrihne to a potom sa to vystrihnuté posiela poštou dakam preč. A o poézii aj preto viem viac než nejaký študent, lebo vždy na jeseň sa krája kapusta. A keď ju krájajú, tak si vždy podložia noviny a na nich tá kapusta dlho leží. A tak sa tá poézia do tej kapusty dostane. A keď potom tá kapusta vo mne skoro celú zimu kvasí, tak spolu s ňou vo mne kvasí aj tá poézia. Som jej plný a stále to kvasí. Je to skrátka tvorivý proces.
2: Škriatok chytro zobral prázdnemu súdu výrečnosť. Dal ju potom kefe na topánky i pokladničke. Ale všetci v podstate povedali to isté, čo prázdny súd, že študent sa v poézii vôbec nevyzná.
0: No, keď to hovoria všetci, tak je to pravda. No, počkaj, študent, teraz ti poviem poriadne odplúc, čo si myslím o tebe a o tvojej bezočivosti voči môjmu gazdovi.
2: Škriatok vybehol po schodoch a nazrel do študentovej izby cez kľúčovú dierku.
0: Je tam. Sedí pri stole a číta knihu. Študent, ale aké je tam svetlo? To je z tej knihy. Vyrastá z nej jasný lúč a košatí sa ako mohutný strom. Každý jeho list je svieži a každý kvet je krásny ako dievčenská hlávka. Jedni majú oči čierne ako noc, iné belasé ako letná obloha. A tá prekrásna hudba a spev. Tak toto je tá poézia?
2: O takej nádhere nechyroval. Bolo to nevýslovne krásne. Odvtedy malý škriatok, vždy keď v podkrovnej izbietke zasvitlo svetlo, bežal ku kľúčovej dierke. Srdce mu sladko bôľne stískalo a túžil potom, aby mohol sedieť so študentom pod svetelným stromom poézie. Bolo mu tak krásne, že často až plakal. A v tom plači bolo čosi oblažujúce, očisťujúce a radostné. No keď zhasla svieca, zasa ho začal drviť chlad a mraziť studený prievan.
0: Asi by som sa mal presťahovať k študentovi. Tiež by sa mu zišlo trochu z toho šťastia, čo nosím. A tam by som mal poéziu každý deň. Lenže keď študent zasa nemá kašu. Čo robiť?
2: Rýchlo sa vrátil do svojho pelešteka a zakutral sa do kožušinky, ktorou ho mal vystlaný. A keď prišla kaša s maslom, vtedy bol majstrom kramár.
0: Naozaj neviem, kam vlastne patrím. Kam ma viac srdce ťahá? K študentovej poézii alebo ku kramárovej kaši? Za poéziu som ochotný dať aj život. Život áno, ale kašu? Nedá sa nič robiť. Musím si to dajako podeliť. Po chvíľke poézie si vždy odbehnem na pár lyžíc kaše.
2: Škriatok uvažoval celkom ako my, ľudia. Tiež odbiehame od svojich ideálov, ku kramárom na ich kašu.

0: pralinke, aj na stole.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: tú reťazku si mi vzala, Timdy.
1: Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
2: Detské rádio.

Hansa Gulliver. Som námorný kapitán. Od útlej mladosti som sa plavil cez moria a oceány. Vyše 30 rokov som stál na veliteľskom mostíku rôznych lodí. Dával som mu stú pokyny, aby vedelo, ako a kade treba viesť loď, ako sa vyhnúť búrkam a nepriaznivému vetru. Neraz sa stalo, že nás búrka zasiahla nečakane, prihnala sa z nenazdajky. I vtedy sme si poradili a doviedli loď do bezpečia. Všetky moria poznám ako vlastnú dlaň. Veď som sa po nich plavil krížom krážom, raz zo severu na juh, inokedy z východu na západ a naopak. Velil som krásnym a mocným lodiam, ktoré vyrobili tesári z najvzácnejšieho dreva. Prevážali sme na nich banány, pomaranče, orechy, zrno, rýžu, víno, kávu, korenie, ale i bavlnu, látky, ba i drahé kovy, zlato a striebro. Dnes sa už neplavím. Oddychujem po rokoch namáhavej práce. Ale priznám sa, more ma stále láka. Verte alebo nie, koho raz zovanie morský vietor, kto raz na svítaní uvidí, ako sa spoza obzoru morskej cesty vykotúľa ohnivá slnečná guľa, alebo sa započúva do všetečného džavotu čajok, ten nemôže na more zabudnúť. Preto som sa usadil v dome nad prístavným mestom. Tu sa mocem okolo záhradky. Zavšie sa pozhováram s ľuďmi, ale keď na mňa doľahne clivota a zmocní sa ma akýsi čudný nepokoj, viem, čo mi chýba. Zájdem dolu k prístavu a hneď mi je lepšie. Neviem sa vynadívať na tú krásu. Lode, loďky, i obyčajné malé člnky si tu hovejú na jagavej hladine mora a nechajú sa olizovať drobnými vlnkami. Väčšie lode sa zachvejú, iba keď vodu rozčerí vietor. Tie malé si veru dakedy i poskočia. Ale inak to už ani nemôže byť. Rád počúvam, keď zatrúbi lodná siréna a oznamuje, že plavidlo sa blíži k prístavu. Dovezie ľudí, náklad i zvesti, prináša vôňu nekonečných diaľok. Siréna zatrúbi, i keď sa loď s prístavom lúči a odchádza na šíre more. Vtedy prižmúrim oči a zahľadím sa do diaľky, až tam, kde už more splýva s obzorom. Šíre more. Hlavou mi preletia spomienky. Pred očami sa mi začnú vynárať obrazy z mojich ciest. Jeden, jediný raz som zažil čosi, o čom nikdy neslýchal nejaký iný námorník. Bolo to také nezvyčajné, že som sa rozhodol podeliť o tento zážitok.

Bol krásny deň. Na oblohe nikde ani obláčika. Slnko zalievalo more svojimi lúčmi. Plavili sme sa už 10. deň. Slnko nás hladkalo, nálada na lodi bola skvelá. Mužstvo si plnilo svoje úlohy bez problémov. Všetci sa príjemne cítili. Mali radosť z vydareného počasia. Naša loď sa pokojne predierala hravými vlnami.

A tak sme sa plavili. Bezstarostne, v nádeji, že sa čoskoro dostaneme do prístavu. Popoludní som dal väčšine posádky voľno. Jedni oddychovali, podaktorí si spievali, iní spomínali na svojich najbližších. Asi o hodinu sa z nenazdajky prihnal nad našu loď obrovský čierny mrak. Nastala tma a niečo by malo odbíjať na polnoc. Prikázal som chlapom, aby si stali na svoje miesta. Zažali sme lampáše. Rozpútala sa výchrica a naša loď sa bezmocne zmietala na rozbúrenom mori. Zrazu sa začala nebezpečne nakláňať. Obrovské vlny sa prevaľovali až na palubu. Stal som si za kormidlo, aby som udržal loď v správnom smere.

Nepokojná tebou cesta čaká v diali cudzie mestá. Čas sa nekonečne vlečie. Číha veľké nebezpečie. More, povedz, čo je v diali, či aspoň dáky ostrov malý. Doveď ma až na pevninu. Aj keď cudziu celkom

0: Už je hádami deň. Obloha je modrá. Ale prečo ležím na palube? Alebo nie? Joj. Len tá hlava, keby ma tak nebolela. O, krkom nevládzem ani hnúť. A celý som ani prikovaný.
1: Veď aj si.
0: Veru tak.
1: Ako vravím?
0: Nohou nevládzem hnúť, ani ruka ma neposlúcha.
1: Ani nemôže.
0: Ale kto to tu stále šomre?
1: Ty šomreš.
0: Asi sa mi to iba zdá.
1: Nezdá. Ty šomreš a ja vravím jasnou rečou.
0: Už ale toto. A kto si, že vravíš jasnou rečou, a kde si, že ťa nevidím?
1: Som vojak a stojím na stráži.
0: Vojak? Vravíš vojak a stojíš na stráži? Ale kde, keď ťa nevidím?
1: Ani ma nemôžeš vidieť, lebo ti stojím na bruchu.
0: Dobre, tak si sadnem. Joj, veď sa nemôžem posadiť.
1: Veru nie, lebo si pripútaný.
0: Čože? Pripútaný?
1: Tak, veru. A nemrv sa, lebo ma zhodíš.
0: No a?
1: No a? Ja som úradná osoba. Keď ma zhodíš, budeš mať nepríjemnosti.
0: No dobre, dobre, dobre. Ale prečo som pripútaný? A prečo ma strážiš?
1: Pre istotu.
0: Počkaj, počkaj. A vôbec, mohol by si podísť bližšie, aby som na teba videl?
1: Mohol, ale sa nemrl. No, pokojne lež. Už ma vidíš?
0: Kde?
1: No predsa tu, pri tvojej brade.
0: Takého vojaka som ešte nevidel.
1: Nehvízdaj, lebo mi bubienky prasknú. Ako to, že si takého vojaka nevidel?
0: Takého malého.
1: Malého? Akého malého? Veď som poddôstojník. A možno, že ma čoskoro povýšia.
0: Tak som to nemyslel.
1: A ako teda?
0: Mal som na mysli tvoj vzrast.
1: No, nemôže byť každý ako ty. Obor.
0: No dobre, ale ty nie si väčší ako, môj prst na ruke.
1: My sme tu všetci takí. Aj keď sa trochu líšime. Jeden je ako palec na tvojej ruke, druhý ako ukazovák a tretí ako malíček. Ale myslím, že málo kto je väčší ako tvoj prst.
0: Skutočne? A kde to vlastne som?
1: U nás. V Lilipute.
0: V Lilipute?
1: Tak veru.
0: A ľudia, čo tu žijú?
1: Sú Liliputáni.
0: Liliputáni. Zaujímavé. Ešte nikdy som o vás nepočul. Povedz, vojak, ako dlho som už u vás?
1: Jeden deň a jednu noc. Minulé noci ťa tu na brehu našla spať naša vojenská hliadka. Tak sme ťa zviazali a pripútali k zemi.
0: Ale prečo?
1: Nevieme, čo si zač. Si obrovský a ľahko by si nám mohol ublížiť. Takto, keď si zviazaný, skôr sa dohodneme.
0: Ja vám predsa nechcem ublížiť.
1: To by mohol povedať každý.
0: Zle sa mi takto leží. Som ako dolámaný. Rozviaž ma, veď tak som zoslabnutý.
1: Nemôžem, nemôžem. Mám svoje príkazy. A do vyjasnenia istých okolností zostaneš zviazaný a budeme ťa strážiť.

0: Nie.
1: Ale ja som celkom vyčerpaný. Prežil som hroznú búrku. Bolo to strašné. Vlny dorážali až na palubu. Chlapi už nevládali zdorovať sile mora. Som unavený.
0: Tak si pospi.
1: Som strašne unavený.
0: Zaspal? To je dobré. Zavolám vojakov, aby vystriedali stráže a zatiaľ zabehnem na Kráľovský hrad oznámiť, čo som sa dozvedel.

0: Najmocnejší môj pán, kráľ Liliput prvý a najväčší, dovoľ, aby som ťa na chvíľu vyrušil.
1: Čo máš také súrne, minister? Nemám vôľu počúvať dajaké pletky.
0: Ide o neodkladnú záležitosť.
1: Čo také neodkladné sa pritrafilo?
0: Je tu, prosím, vojak.
1: No a?
0: Tento vojak strážil obra, ktorého sme našli minulej noci na pobreží.
1: Ako to strážil? Háda mu ten obor nezdúbkal.
0: Ale kdeže by? Stráži ho celá rota vojska a navyše je dobre pripútaný k zemi.
1: No veď preto. A čo chce ten vojak?
0: Povedať tvojej kráľovskej milosti, čo zvedel.
1: No nech teda vstúpi. Vítaj, vojak. Predstup bližšie a povedz, čo máš na srdci.
2: Kráľovská milosť, Liliput prvý a najväčší. Vypočul som obra a všeličo som sa dozvedel.
1: Naozaj? A ako sa ti to podarilo?
2: No, ako... Chcel, aby som mu rozviazal putá.
1: A ty si mu rozviazal jazyk však?
2: No, vlastne áno.
1: No.
2: Ja som ho nerozviazal a preto som mu jazyk zviazal. Vlastne, čo to hovorím? Vlastne som ho zviazal, aby som ho zaviazal, alebo... Joj, teraz ani tuším, neviem... A ráču si ma trochu popliesť.
1: Odpovedz, vojak. Rozviazal si ho, alebo nerozviazal?
2: No, nerozviazal. Áno, nerozviazal.
1: Dobre si konal, že si také dačo nevykonal. Jasné?
2: Úplne.
1: To som rád. Páči sa mi, že sa nedáš vyviesť z miery.
2: Nikdy.
1: Správny vojak sa totiž nikdy nedá popliesť. Nikdy a nikým. Jasné?
2: Áno.
1: No, tak teda. A teraz pekne pokračuj.
2: Áno. Kde som to...
1: No, tak. No. Tuším, budem musieť zazviať tebe rozväzovať jazyk.
2: Ja, len to nie. To by som bol celkom popletený a to, ako si ráši povedať, sa nesmie.
1: Tak čo si sa dozvedel od toho obra?
2: Áno, veď hej, áno. Dozvedel som sa, ako sa volá.
1: Výborne. A ako sa volá?
2: Volá sa... Okrúhly? Okrúhly nie. Kockový!
1: Čože? Kockový?
2: Hej, totiž ani kockový nie. Nie, určite nie.
1: Ani okrúhly, ani kockový, aký teda?
2: Tuším, že guľatý.
1: Guľatý? Nezdá sa mi, to mi ver.
2: A veru ver.

0: Počkaj, počkaj, vojak. My si tu spievame, a čo ak ten Gulliver prichádza s nečistými úmyslami?
1: Nemyslím.
0: No to viem, že nemyslíš. Ale nezabúdaj. Ostražitosť. Ostražitosť je vždy na mieste.
1: To hej.
0: No, povedz, vojak. Priniesol nám Gulliver niečo? Mám na mysli nejakú pozornosť, dajaký dar.
1: Nevidel som nič také.
0: No, vidíš? To je podozrivé. Či si ty už videl, aby takto prišiel na návštevu len tak, s prázdnymi rukami?
1: Ale jeho k nám dohnala búrka. Jeho loď stroskotala.
0: Len aby. Treba si všetko dôkladne premyslieť. Dôkladne, chápeš?
1: Áno.
0: Počúvaj, vojak.
1: Áno, kráľ Liliput, prvý a najvyšší.
0: Vrátiš sa na pobrežie Gobrovi, teda ku Gulliverovi.
1: Áno.
0: Ale potichu a najmä nenápadne.
1: Áno, samozrejme.
0: A zistíš, čo je nové a či sa dačo nezmenilo. Jasné?
1: Jasné.
0: No tak bež. Ja zatiaľ v pokoji o veci porozmýšľam.

0: Pomaly ma o toľkého premýšľania rozbolí hlava. A to by som nerád. Neznášam bolesť. A to božnie hlavy. Lebo keď ma začne bolieť hlava, pomaly ma rozbolí aj krk, plecia, brucho a napokon nohy. No všetko ma bolí. A keď som taký ubolený, nič ma nebaví.
1: Môžem ťa pozdraviť, kráľovský otče?
0: To si ty, princezná Lili, dcera moja jediná.
1: Prišla som sa pozrieť, ako sa máš.
0: To je od teba milé. Mám sa dobre, iba čo ma pred chvíľou rozbolela hlava.
1: Hlava.
0: Áno.
1: Hlavička. Však si zasa priveľa rozmýšľal, čo?
0: No tak, rozmýšľal som, to je pravda.
1: Nesmieš toľko premýšľať, ocko. Mohlo by ti to uškodiť.
0: Veď hej, viem to, viem. Len keď sa tomu dakedy nedá vyhnúť.
1: Jaj. Aj, môžem hádať, o čom si premýšľal?
0: No?
1: Ja viem, premýšľal si o tom, za koho ma vydať.
0: Nie.
1: Nie?
0: Tento raz nie. Mám iné starosti.
1: Starosti? To je nepríjemné. A aké veľké sú tie starosti?
0: Obrovské. Nekonečne veľké.
1: Fíha. Chudáčik môj. Hlavička maličká, plná veľkých starostí.
0: Lili, prosím ťa, vyjadruj sa, ako sa na kráľovskú dceru patrí.
1: Áno, už budem.
0: Počúvaj teda. V našom kráľovstve sa odrazu ocitol obor.
1: Čože? Obor? A veľký?
0: Že si najväčší, akého si vieš predstaviť.
1: A fešák.
0: Ach, Lili, už si dávno dospela a rozumu máš ako malé dieťa.
1: Nehnevaj sa, ja len, no, či neprišiel kvôli mne požiadať ma o ruku.
0: Kvôli tebe požiadať ťa o ruku? A to ako? Veď ty si malá a on je veľký. Nie, to je vylúčené.
1: A prečo teda prišiel?
0: Neviem. Aspoň zatiaľ neviem. Toľko som o tom premýšľal a vieš, ako to dopadlo?
1: Áno, rozbolela ťa hlava.
0: V každom prípade sa musíme mať na pozore. Taký obor si nechodí po návštevách len tak pre nič za nič.
2: Moje veličenstvo, kráľ Liliput prvý a najväčší, odpust, že rušíval, je tu znova ten vojak a rád by...
0: Nech vstúpi.
3: Najjasnejší kráľ Liliput.
0: Prvý a najväčší. Vrav, čo si zistil?
3: No...
0: Zhováral si sa s Gulliverom?
3: Keby len to. Počul som, ako mrmle zo sna.
0: A čo mrmlal?
3: Stále o búrke na mori, o lodi, o vysokých vlnách, o stroskotaní.
0: A potom?
3: Potom sa prebudil.
0: A čo vravel?
3: Pýtal si piť.
0: A dal si mu?
3: Hej, sud piva.
0: A on?
3: Vypil ho a poprosil, aby som mu nedával piť po hltoch, ale rovno z plnej čaše.
0: Čože?
3: Jemu je súdok ako nám kvapka.
1: Ten musí byť úžasný.
0: Lili, prosím ťa, nemiešaj sa do chlapských záležitostí. Vojak, pokračuj.
3: Áno. Nuž, dal som mu vypiť aj druhý súdok, ale viacej piva som nemal.
0: Aha.
3: Takže som mu zo 30 raz naplnil vodou krhlu na polievanie a potom sa trochu upokojil.
0: A čo vravel ďalej?
3: Že by rád videl teba, kráľ Liliput prvý a najmocnejší.
0: A prečo?
3: Chcel by ti rozpovedať, ako sa k nám dostal.
0: A povedz, vojak, aký je ten Gulliver vlastne veľký?
3: Veľmi, preveľmi.
0: No ale predsa, aký asi, no?
3: No, aký? No, ja som napríklad ako prst na jeho ruke.
1: A je milý?
0: Milý? Už som ti povedal.
3: No, nie je asi zlý.
0: Je väčší ako môj kráľovský palác?
3: Oveľa!
0: Ojej, a ako sa s ním potom môžem vidieť, keď sa nezmestí pod moju strechu?
1: Asi sa vyberieš za ním, kráľovský otče.
0: Čože? Ja? Za ním? Kráľ za námorníkom?
1: Veď by som šla s tebou.
3: A vonku je pekne, slnečno.
1: No, vidíš, ocko, aspoň sa nadýchame čerstvého vzduchu.
0: Nemám veľkú chuť ponevierať sa po pobreží. Počuj, vojak, a je ten Gulliver ešte stále zviazaný?
3: Trochu ešte je.
0: Čo? Ty si ho rozviazal?
3: Iba na krku, aby mohol dýchať.
0: Aha.
3: A tiež trochu na tele. Ale nemusíš sa báť, je pri ňom našich vojakov ako maku.
0: No, nedbám teda. Pôjdeme sa tá pozrieť.
4: Čo sa máš, Gulliver?
5: Odkedy si sa mi dal napiť, lepšie.
3: Mám pre teba dobrú správu.
5: Áno?
3: Stretneš sa s našim kráľom.
5: Výborne. Rozviaž ma teda a odprevaď na Kráľovský hrad.
3: Pomaly, pomaly, Gulliver.
5: Čo je zase?
3: Na Kráľovský hrad nepôjdeš, lebo sa do nezmestíš. A navyše by si nám cestou svojimi čižmami rozmliaždil nejeden dom.
5: Ako sa teda stretnem s vaším kráľom?
3: Príde sem za tebou.
5: Už keď tak nedbám. Ale ma aspoň rozviaž, lebo som načisto strpnutý.
3: Vravel som ti, že nemôžem. Je to bezpečnostné opatrenie.
5: A ja som ti zas vravel, že som neprišiel k vám so zlými úmyslami. Všetko som ti napokon rozpovedal. Tak sa už chop rozumu a porozvezuj ma.
3: No, ľahko sa ti povie. Ale, no, dobre. Ale sľub, že mi nenarobíš žiadne nepríjemnosti.
5: Sľubujem, len už rozvezuj. Tak. No, tak, ešte druhú ruku.
3: Hneď.
5: Teraz nohy. Nohy.
3: Stačí.
5: Aj driek, aj driek.
3: No, dobre.
5: Tak. Konečne sa môžem vystrieť. Som ani z dreva. Ďakujem ti.
3: Prosím.
5: Konečne si môžem sadnúť. To je radosť. A povedz, kedy príde tvoj kráľ?
3: Každú chvíľu. Ozaj, aby som nezabudol, musím ti prezrieť vrecká, či tam neskrývaš dáku nebezpečnú zbraň.
5: Nič neskrývam.
3: Presvedčíme sa. Zavolám čatu vojaku a tá ťa prezrie.
5: Nikoho nevolaj. Sám si vyprázdním vrecká.
3: Dobre teda.
5: Tak sa pozeraj. Vidíš?
3: Hej. Vidím, ale na čo ti je postelná plachta?
5: Horký, že plachta, veď je to vreckovka. A tá iste vieš, na čo slúži.
3: Viem, viem, iba že je taká veľká.
5: A tuto... ľa.
3: Hej, ozajstný vojenský šiator?
5: Ale čo ťa máta? Veď je to vrecko na tabak. Chceš si privoňať? A radšej nie, lebo sa mi tu ešte rozkýchaš. A Toto. Vidíš?
3: Áno. Je to lano.
5: Lano. Kus obyčajného motúza. A toto poznáš?
3: No, asi poznám. Je to pokrievka na veľký kotol. Asi z kráľovskej kuchyne, keď je taká jagavá.
5: Pokrievka. Minca je to. Peniaz. A žiaľ, iba jediný. Ostatné mi asi popadali do mora. Ja tuším aj ďalšie veci. Takže ako vidíš, ostatné vrecká sú prázdne. Spokojný?
3: Áno, spokojný.
5: Teraz sa postavím a poobzerám sa po okolí. Hádam, už uvidím, či sa blíži tvoj kráľ. Á, pravda, že sa blíži. O chvíľu bude tu.

0: Najjasnejší kráľ, toto je námorný kapitán Gulliver, o ktorom...
1: Sme sa zhovárali, viem.
2: Je to pre mňa nesmierna česť, kráľ.
1: Lilliput prvý a najväčší. A toto je moja dcéra, princezná Lily.
3: Teším, veľmi ma teší.
2: Dovoľ, aby som sa ti poďakoval za ochotu stretnúť sa so mnou.
1: Stretnúť sme sa stretli, iba ma trošku mýli, že na seba dobre nevidíme.
2: Ľahká pomoc, kráľ, Lilliput prvý a najväčší. Ak sa neurazíš, vezmem si ťa do dlane a zdvihnem do výšky, aby sme si hľadeli do očí.
3: Aj mňa.
1: No, len žiadne huncúctva, prosím.
2: Poďte. No. Aspoň na chvíľku.
3: To je ohromné.
1: Stačí. Už sa mi krúti hlava. Stačí.
2: Môžeš sa mi dobre prizrieť do očí. Uvidíš, že sú úprimné a že s tebou ani s tvojou krajinou vôbec nemám zlé úmysly.
1: No, dobre. Máš úprimný pohľad, máš.
3: Áno, plný nehy.
1: Presvedčil som sa a teraz nás zlož dolu.
2: S najväčšou radosťou, nech sa páči.
1: Najlepšie sa cítim, keď sa nohami dotýkam zeme.
3: Ale ocko, mi to bolo príjemné.
1: Navrhujem, kapitán Gulliver, aby si sadol. Lepšie sa nám bude zhovárať.
2: Nedbám.
1: Počkaj, moji ľudia ti prestrú koberec. No tak, šikovne. Tak, no, nech sa páči.
2: Ďakujem.
1: Teraz by si nám mal o sebe niečo porozprávať i o tom, ako si prišiel medzi nás.
2: Myslel som, že ti vojak už všetko povedal.
1: Už, tak čo to vravel?
3: Rozprávaj, Gulliver, pekne prosím.
2: Môj príbeh nie je vôbec zvláštny.
1: Len hovor.
2: Som človek mora. Od mladosti sa krížom krážom plavím po moriach a oceánoch na rôznych lodiach. Je to prekrásne povolanie. Poznávam nesmierne diaľky, šíri svet. Stretávam rôznych ľudí, zhováram sa s nimi a potom zase nazad, na opačný breh mora. A takto to chodí roky, v dobrom i v zlom. Za slnečného jasu i za svitu mesiaca, na pokojnej hladine i na rozbúrenom mori. Vždy som s rozvahou a s istotou stál na veriteľskom mostíku. Až jedného dňa, lepšie rečeno noci, strhla sa hrozná búrka a zničila našu loď. Neviem, aký osud stihol námorníkov a neviem ani to, čo sa stalo so mnou. Spomínam si len, že som vyčerpaný a vysilený precitol na vašom brehu. A to ostatné už viete.
1: Vieme, kapitán. A vieme. Trošku ťa moji vojaci zviazali. Nehnevaj sa na nich. Konali iba svoju povinnosť.
2: Viem, nehnevám sa.
3: No. A aké sú tvoje plány do budúcna?
2: Rád by som sa opäť vrátil domov, medzi svojich. Zatiaľ však neviem, ako.
3: Ale najprv zostaneš medzi nami však?
2: Ak mi dovolíte.
1: Ale pravda, že dovolíme. Ale porozprávaj nám ešte o svojich ďalších plánoch.
3: No.
2: Môžem byť úprimný.
3: Vrav.
1: Počúvam ťa.
2: Predovšetkým...
3: Len smelo.
2: Predovšetkým by som sa chcel najesť.
1: Ale to je predsa jednoduché. Vojak.
0: Áno, pane.
1: Bež na hrad, daj zapriahnuť do vozov a prinies Gulliverovi jesť. Toľko, aby sa do síta najedol. Ak je taký hladný, ako bol smedný, nech privezú aspoň zo 30 vozov jedla.
0: Rozkaz!
1: Povedz, Gulliver, ako sa u nás cítiš?
2: Ďakujem za opýtanie. Veľmi dobre.
1: Páči sa ti naše kráľovstvo?
2: Páči. Nie je veľké, ale je malebné.
1: Vravíš, že nie je veľké? Ako sa to vezme?
2: Prepáč, kráľ, Liliput prvý a najväčší. Stále si neviem privyknúť na tie rozdiely vo veľkostiach medzi tvojim kráľovstvom a mojim domovom. Som tu ešte prikrátko.
1: No, veď hej. Ale páči sa ti.
2: Páči, páči.
1: A to je hlavné. A čo sa ti u nás tak páči?
3: No.
2: Páči.
3: No.
2: Krajina.
1: A?
2: Svieža zeleň, množstvo krásnych stromčekov, riečky a potôčky.
3: A čo ešte?
1: No tak, čo ešte?
2: Domčeky, uličky, námestíčka, kráľovský palác. No, aj keď sa mi o tom ťažko hovorí, videl som ich iba zhora. Nechcel som vkročiť do mesta, aby som dačo nepoškodil.
1: Tak. Veľmi správne. Múdro vravíš. No, a čo sa ti ešte páči?
2: Čo ešte? No, všetko.
3: A čo ľudia?
1: Ozaj, čo ľudia?
2: Zdá sa, že sú pracovití. Polia sú obrobené. V meste poriadok a čistota.
1: To je pravda. Ale, čo ľudia okolo teba?
3: No.
1: Čo sa o teba starajú?
3: Napríklad, ako sa ti páčim ja?
1: Ale, Lili.
2: No, ty...
1: Zadrž, Gulliver. Moja dcera sa dakedy vyjadruje nevhodne.
3: Ocko, prosím ťa.
1: Na prvom mieste je vždy kráľ. Keď sa takto o teba stará, Gulliver, je to predovšetkým kráľová zásluha.
2: Viem.
1: Kto prikázal tesárom z celého kráľovstva, aby postavili loď, na ktorej by si mohol odplávať?
2: Tvoja kráľovská výsosť.
1: No vidíš.
2: A som ti za to nesmierne povďačný. Vážim si tvoju pohostinnosť a pozornosť, ktorú mi prejavuješ. Veľmi sa mi páčia tvoje rozhodnutia.
1: Som rád, že si to uvedomil. V našom milom Liliputie žijú podľa teba malí ľudkovia. To však neznamená, že keď sme vzrastom menší, musíme byť aj hlúpejší.
2: Ale to som nepovedal.
1: Aj keď je pravda, že čím je niekto u nás vyšší, tým má viacej rozumu. Pozri na mňa. Ja som zo všetkých Liliputánov najvyšší a som i najmúdrejší.
2: Si preca kráľ.
1: A nikto mi cez hlavu neprerastie.
3: Ocko, ale Gulliver preca...
1: Už sa mi nechce dlhšie zhovárať a mám ešte iné povinnosti. Odchádzam na hrad.

0: Vždy, keď sa s tebou prechádzam, Gulliver, cítim sa veľmi príjemne. A vieš, čo sa mi páči?
1: No čo? Povedz.
0: Že sa pri tej prechádzke ani neunavím. Sedím si na tvojej dlani a ty so mnou obídeš celý Liliput.
1: Veru. A trvá nám to necelú hodinku.
0: No, ale samotnej by mi to trvalo oveľa dlhšie. Možno aj niekoľko dní. A vieš, čo sa mi ešte páči, Gulliver?
1: Vrav.
0: No, že sa dá s tebou tak príjemne pozhovárať. Toľko zaujímavého si mi porozprával o živote v tvojej domovine. Musí to byť krásne, žiť medzi samými veľkými ľuďmi.
1: To sa ti vidí len teraz, keď žiješ tu, v Liliputce. Keby si bola medzi ozajstnými ľuďmi, ktorých vy považujete za obrov, veľmi nebola by si šťastná.
0: Ale...
1: Veru nie. Človek môže byť naozaj šťastný iba medzi svojimi.
0: A ty by si nevedel byť šťastný medzi nami?
1: Ako by som ti to... Ste ku mne veľmi milý a pozorný, ale ťažko by som si medzi vami privykol.
0: Ale prečo?
1: Mne to tu u vás prichodí, ako keby som bol medzi hračkami. Vaše domčeky, políčka i kráľovský hrad sú úhľadné, pekné. Ale pre mňa naozaj primalé.
0: A aj ľudia sa ti vidia byť ako hračky?
1: Ako živé bábiky.
0: No vidíš. A ja som potajme dúfala, že ma požiadaš o ruku.
1: Si veľmi milá. Požiadal by som ťa...
0: Keby som bola taká veľká ako ty však.
1: Veru.
0: A ja už toľká nikdy nenarastiem.
1: Nenarastieš. Ako nikto nikdy z tvojich Liliputov nenarastol. Tvoje miesto je tu, v kráľovstve tvojho otca Liliputa prvého a najväčšieho. Moje miesto je zase medzi mojimi rodnými.
0: Zdá sa, že máš pravdu. Škoda len, že všetko trvá tak krátko. Tesári dokončievajú tvoju loď a ty nás už čoskoro opustíš. Kedy hodláš vyplávať?
1: Rád by som na svitaní. Prídeš mi zakývať?
0: Prídeme sa rozlúčiť, len čo sa ohlásia prvé ranné zore.
1: Ďaká ti, princezna Lily.
0: Dobrú noc, kapitán Gulliver.

0: kráľovská výsosť. To je veru milé, že si prišiel i ty, princezna Lily.
1: Prišiel? Pravda, že prišiel. Iba čo som celú noc oka nezažmúril, aby som nezaspal svitanie.
2: Prečo som ti slúbila, že sa prídeme rozlúčiť.
0: I tak je to milé.
1: Ako sa cítiš pred cestou?
0: Veľa ráz som sa plavil. Ale ešte vždy, keď sa vyberám na more, zmocňuje sa ma akýsi zvláštny pocit. More je divný živel. Skrýva veľa krás, ale i prekvapení.
1: Už je to raz tak.
0: A ty, princezna Lily, čo mi povieš na cestu?
2: Ja ti radšej zaspievam.
0: Budem rád.

0: do jeveru. Krásna pieseň.
1: Ďakujem ti, princezna Lili. Ďakujem.
0: Priznám sa, že ťažko premáham dojatie.
2: Ale, ocko, ešte sa mi rozplačeš.
0: Keď ja tak nerád rozlúčky.
2: Ocko.
1: Odpusť, kráľ, Liliput prvý a najväčší, ale pri našom poslednom stretnutí som nemal dojem, že by ťa mohol môj odchod rozľútostiť.
0: No, to bolo vtedy. Iba som chcel, aby si si niektoré veci uvedomil a ujasnil, ale inak si mi bol vždy sympatický.
1: Až na tú veľkosť.
0: No, to už nezmeníme.
2: Aj, aj, škoda pre škoda.
1: Tak, môj milý, prichodí mi rozlúčiť sa s vami. Vďaka ti, kráľ, Liliput prvý a najväčší, za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Vďaka ti, princezna Lili, za pekné chvíle.
0: Ale to nestojí za reč.
2: Veru, veru.
1: Ste priskromní.
0: Choď už, čaká ťa dlhá cesta.
2: A dávaj na seba pozor.
1: Dobre sa tu majte a v šťastí nažívajte.
0: Aj ty, aj ty.
2: Ak pôjdeš dakedy okolo nášho Liliputu, príď nás pozrieť.
1: Vďaka za pozvanie. Dobre sa mávajte.

tak som sa plavil na loďke, ktorú mi zostrojili liliputáni. Mal som šťastie, že mi počasie žičilo. More bolo pokojné. Na tretí deň plavby som stretol veľkú námornú loď. Jej kapitán i posádka ma hneď spoznali. Pozvali ma na palubu. Moju loďku sme pripevnili za loď a ťahali za sebou. Veľká loď ma priviezla až domov. Kapitánovi i posádke som rozpovedal, čo som zažil medzi liliputánmi. Spočiatku ma počúvali s nedôverou, no keď som im rozpovedal všetky zážitky, uverili. V myšlienkach sa často vraciam k malému kráľovstvu liliputánov. Budem naň spomínať, pokiaľ budem medzi živými.

0: Aké krásne pole.
1: Naozaj? Také veľké klasy.
0: Po takom poli som túžil už ako dieťa.
1: Ale manžel môj, odkedy si ja pamätám, tak si vždy len háčkoval. Háda mi nechceš nahovoriť, že si túžil pestovať pšenicu.
0: Ale mamička, čo ťa nemá? Na čo pestovať? Veď čo by potom robili roľníci? Od malička som túžil také pole vypáliť. Chápeš? Úplne dotla. Presne ako hovorieval môj otec. A pred ním ešte jeho otec. A pred ním ešte jeho otec.
1: Zadrž, otecko. Veď toľko drakov na zemi nikdy nebolo.
0: Akože nebolo? Veď sme prichádzali na svet postupne.
1: Tak bolo. Ale na čo by ti bolo vypáliť pole?
0: A že na čo? Predsa, aby sedliaci na nás nezabudli. Môj otec hovorieval, a pred ním jeho otec, a pred ním ešte jeho otec.
1: Zadrž! Veď zabudnem, čo som sa chcela spýtať.
0: Nič si sa ma nepýtala.
1: Samozrejme. Kým vymenuješ svoj rodokmeň, tak vždy zabudnem.
0: Kde som to vlastne skončil?
1: Ja. Neviem presne, asi pri pra starom otcovi.
0: No, tak i ten hovorieval, že nied na dobré susedské vzťahy.
1: Keď myslíš, tak ho vypáľ. Zavolám spáčika. Určite sa mu to bude páčiť.
0: A kde zas je? Pred chvíľou sa ešte pri nás motal.
1: Ticho. Nepočuješ? Náš synček si trochu zdriemol. To teplo ho zmohlo.
0: Prečo myslíš, že teplo? Včera ho zmohli raňajky, potom obed, za tým večera. Zmohol ho i samotný spánok. Náš syn jednoducho spí vždy.
1: Ale veď preto sme mu dali meno Spáčik. Pozri, aký je chutnučký. Ako si búvinka.
0: Tak ho zobuď, veď prespí vlastnú svadbu.
1: Akú svadbu? Kde by sa náš synček ženil? Veď je to ešte maličké drakuliatko.
0: Horkýže, drakuliatko. Mamička, veď náš spáčik už chrlí oheň. Je najvyšší čas, aby si našiel nevestu.
1: Myslíš, otecko? Keď ja som najradšej, keď je pri nás doma. Odkedy chodíva s princeznou cez prázdniny k starým rodičom, som ako na trňoch.
0: Tak to sa už tiež musí skončiť.
1: Myslíš? Veď z prázdnin prichádza spáčik. Taký šťastný.
0: Ja viem, mamička. Tvoji rodičia sa tiež vždy potešia. Avšak musíme si uvedomiť, že náš spáčik je pomaly dospelý. A rovnako i princezná. Musia si zvykať už i na nejaké povinnosti.
1: Asi máš pravdu, háčik. Tak skoro to zbehlo. Otecko, ale sľub mi, že dovolíme spáčikovi, nech si užije ešte tieto prázdniny. Bude to naposledy, čo unesie princeznú k starým rodičom.
0: Tak dobre. Nech sú to jeho posledné prázdniny. Je už na čase, aby náš syn vypálil nejaké pole. Nechceme predsa, aby sa sedliaci urazili, že si ich nevšímame.
2: Ako dobre som si pospal.
0: Pozri, mamička. Náš synček vstal úplne sám. Nebude chorý.
1: Spáčik, zobudili sme ťa? To preto, že náš otecko tak hlasno hovorí.
2: O čom ste sa rozprávali, rodičia?
1: Vieš, synček, dohodli sme sa, že to budú tvoje posledné prázdniny. Vyrástol si nám a unášať princeznú k starým rodičom, to sa už nehodí.
2: A myslíte si, že to princeznej nebude chýbať? Tak sa na prázdniny vždy teší.
0: Vieme, spáčik, ale princezná je už tiež veľká. Možno sa bude chcieť vydávať.
2: Ako myslíte, rodičia? Vyrazím potom čím skôr. Nech si to naposledy užijeme.
1: Dobre, synak. Len ocko ti chce ešte niečo ukázať.
2: Čo to bude, otecko?
0: Naučím ťa, spáčik, ako vypáliť pole.
2: To je to pole, čo si vypálil ako malý dráčik?
0: Áno, je to ono. Ale ja som ho vtedy nevypálil, len som chcel vypáliť.
3: Kto mi tu chce vypáliť pole?
0: Á, dobrý deň, sused. Ako sa máte?
3: Aký som vám ja sused?
0: Vidím, že ste sa asi zle vyspali.
3: Ako som sa vyspal, to je moja vec. Mňa zaujíma, čo okukávate na mojom poli.
0: Čo by sme okukávali? Veď aj vy máte deti, nie?
3: Mám. No a čo?
0: No, tak určite ich tiež zaučate, aby po vašej smrti zastali vaše miesto.
3: K čomu ich zaučam, do toho vás nič nie je. Pýtam sa vás ešte raz, čo okukávate na mojom poli?
0: No, viete, môj otec vždy hovorieval a pred ním vlastne ešte jeho otec a pred ním jeho otec a ešte dávnejšie jeho otec.
3: Uj, čo vlastne hovorili?
0: Že niet nad dobré susedské vzťahy.
3: A čo to má spoločné s mojim poľom?
0: No, nechceme, aby ste sa urazili.
3: Prečo by som sa mal uraziť?
0: No, viete, aby ste si nemysleli, že si vás nevšímame.
3: Preto mi idete obzerať pole?
0: Nie, to ste nás zle pochopili. My vaše pole ideme vypáliť.
3: Čože idete? Vypáliť moje pole?
0: Áno, vypálim ho dotla a ešte priučí mi svojho syna spáčika. Viete, tá mladá generácia raz po nás preberie žezlo.
3: To akože bude vypaľovať polia?
0: Len občas, aby ste na nás nezabudli.
4: A prečo chcete vypáliť práve moje pole?
1: Pozrite, tam tá pšenica je susedová. Ešte vám aj pomôžem.
0: Á, ste milí, ale nám nemusíte pomáhať. Zvládnem to zľahka sám. Manželka zatiaľ uháčkuje dečku a syn sa bude dnes len dívať, ale ďakujeme za ponuku. Sľubujem vám, že na budúce to bude susedové pole.
1: A čo keby ste si na budúce nechali to moje pole?
0: Á, ste šľachetní. Uprednostniť susedové pole pred vlastným, to sa hneď tak nevidí. Keď stretnem vášho suseda, určite mu to poviem. Dobré susedské vzťahy sú na nezaplatenie. Viete, ale my sme si už so spáčikom vybrali.
1: Chlapci, končíme. Ideme domov. O chvíľu sa zotmie a musím ešte upiecť rýchlo kys. Spáčik, zajtra sa začínajú tvoje posledné prázdniny.
0: Tak dobre. Neurazte sa, sused. Prídeme inokedy.
4: Vysvetlí mi raz niekto, čo majú tí draci s mojím polom.

0: krásny deň. Dobre, že idem peši. Mamičke som musel sľúbiť, že nepoletím. Bojí sa, že by som zaspal.
1: Kto si host? Čo máš dlhý chvost?
2: Ja som spáčik.
1: Ja som princ básnička. Môže z nás byť dvojička.
2: Keď myslíš. A kam vlastne ideš?
1: Moja cesta k úhradu sa skrúca. Býva tam princezná, moja snúbenica Rúča.
0: Naozaj? Princezná je moja kamarátka. Každé prázdniny ju unesiem ku svojim starým rodičom z mamičkinej strany.
1: Tak to ty si tam, myš. Čo sa bojíš výšky a stále spíš?
2: No dovol, ja nie som žiadna myš. Som dráčik.
1: Ja viem, že nie si myš. Si dráčik a veľa spíš.
2: Tak prečo si mi povedal myš?
1: To sa len tak povedalo, aby sa to rímovalo.
0: Tak smiešne rozprávaš. A prečo sa to musí rímovať?
1: Rímovať sa musí všetko, čo poviem, lebo ja ináč rozprávať neviem.
0: Tak preto ťa volajú princ básnička?
1: Od iných princov sa v tom líšim. Hovorím vo veršoch a odvahou sa nepíšim.
0: Nevadí, básnička. Aspoň nám bude veselo.
1: Poď, priateľu, na cestu. Ukážem ti nevestu.
0: Myslíš princeznu? Už som ju videl. Veď som ti hovoril, že trávime spolu prázdniny u starých rodičov z mamičkinej strany.
1: Ak si spáči, kamarát, nenecháš ma iba tak. Pôjdeme tam pekne spolu uniesť princezničku moju. Keď budeme ukonaní, pritúlia nás starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To je nápad. Pôjdeme ku starým rodičom všetci traja. Vieš, sú to naše posledné prázdniny, tak nech sú najlepšie.
1: Potešil si ma ako nik. Môžeš byť môj komorník.
0: Komorčo? To akože budem musieť niekoho umoriť?
1: Zabudni na to, spáčik. Bol to len malý slovný háčik.
0: No, ako myslíš? Hlavne, že si rozumieme.
1: To slnko páli stále viac. Odpočiňme si v tieni posediac.
0: Nedbám, tam je nejaký strom. Môžeme si pod ním oddychnúť.
3: A vy prečo sedíte pod našim javorom, ha?
0: My tu odpočívame. To je váš javor?
3: Samozrejme, patrí odjakživa vrabcom. A ty nie si drak?
0: Som. Volám sa spáčik, lebo veľa spím.
3: Ja tiež rád spím. Ale prečo si s človekom?
1: To je dlhá pesnička. Ja som princ básnička.
3: Fakt? Ja som ešte nevidel princa, ale môj ocko už videl princeznu.
0: My ideme uniesť princeznu, vieš? Máme posledné prázdniny.
3: A môj ocko bol na rytierskom turnaji.
0: Naozaj? Aj môj?
3: A nie je tvoj ocko ten drak háčik, čo háčkuje?
0: Odkiaľ to vieš?
3: Lebo ocko mi rozprával, že nám chcel polámať javor. Vždy, keď letel okolo, tak na ňom pristál. A ty nelietaš?
0: Ja veľmi nie. Vieš, bojím sa výšky a zvyknem pri lietaní zaspať.
3: Fakt? Ja by som chcel vedieť zaspať pri lietaní.
1: Tiež by som chcel lietať. Ako samé verše splietať.
3: To všetci princovia tak rozprávajú.
0: Myslím, že nie. Vieš, on je i básnik.
1: Hovorím vo veršoch ako literát. Ináč to neviem, kamarát.
3: Dobre, však mne to nevadí. A občas ti i rozumiem.
0: Tak, oddýchli sme si. Mali by sme ísť. Vieš, sú to moje posledné prázdniny.
3: Naozaj? Ty potom niekde cestuješ?
0: Nie, ale už budem dospelý.
3: To je super. Ja by som už chcel byť dospelý.
2: Neviem, či je to až také dobré. Vieš, nebudem už môcť unášať princeznú ku starým rodičom z mamičkinej strany.
3: Až tak ďaleko?
2: Prečo myslíš, že je to ďaleko?
3: No, keď sa tak dlho volajú starí rodičia z mamičkinej strany.
1: Moji starí rodičia od radosti podskočia, keď ich vnúčik básnička zoskakuje z koníčka.
3: Fakt? Ja by som tiež chcel cestovať za starými rodičmi. Škoda, že bývajú len o konár nižšie.
0: Tak poďme, čaká nás ešte kúsok cesty.
3: A čo budeš robiť, keď budeš dospelý?
0: No, budem mať povinnosti.
3: Fakt? A aké?
0: Čo ja viem. Napríklad budem musieť občas vypáliť pole.

0: ocko bol tiež ako vrabec.
1: Však keď je vrabec, tak nemohol byť ako kôň.
0: Ale háčikovi vo všetkom pomohol.
1: Tak, dobre. My budeme ako únoscovia a ty budeš ako vrabec.
2: Traja hrdinovia vybrali sa na hrad. Dvaja budú unášať a tretí čvirikať.
3: Vítam ťa, spáčik. Vidím, že si prišiel uniesť princeznu.
4: Je to tak, pán kráľ. A tohto roku mi bude pomáhať i básnička.
3: Som rád, že si prišiel, princ. Musím vám však oznámiť smutnú správu. Neskoro ste prišli. Naša princezná už na hrade nie je.
5: Ona tu nie je? Keď slnko tak pekne hreje?
3: Áno, máš pravdu. Dnes je krásny deň, ale v našich srdciach je smútok a žiaľ.
6: Spáčik, princ, tak sme sa na vás tešili. Z tej radosti sa však stal najsmutnejší deň môjho života.
5: Pani kráľovná, a čo sa vlastne stalo?
0: Radšej to nehovorte, už teraz sa bojím.
6: A ten vtáčik sa tu kde vzal?
2: On je s nami, milá pani.
5: Vzali sme ho, že spolu unesieme princeznu.
6: Och, môj drahý spáčik, únos nám viac ani nespomína.
3: Také to bolo milé, keď si každé prázdniny uniesol našu princezničku ku svojim starým rodičom.
5: Z mamičkinej strany.
3: Áno, ku starým rodičom z mamičkinej strany. Aj tohto roku sa na to princezná tešila. Avšak skôr než sa dočkala, stala sa tá strašná vec.
0: Že by zahynula?
3: Ešte horšie.
6: Oh, prečo to muselo postihnúť práve nás?
3: Veď naša dcérka nikomu nikdy neublížila.
0: Čo môže byť ešte horšie? Viete, ja by som sa najviac bál, keby som zahynul.
3: Našu dcérku uniesli.
5: Čože? Niekto nás predbehol?
2: Kto sa odvážil spraviť takú vec, tomu ja osobne v zime zbúram pec.
0: Preto nemusíte byť smutný, veď ju môžeme uniesť späť.
6: To nie je možné. Tentokrát bola unesená naozaj. Uniesol ju najhroznejší drak, aký kedy žil. Nikto sa mu nepostaví.
5: Najhroznejší drak? Hádam, nie drak, rašpľak.
3: Áno, presne ten.
2: Pošlime vojsko na draka. Porazíme rašpľaka.
3: A už sme poslali delostrelcov aj rytierov, všetko odvážnych chlapov. Ako odišli, tak prišli. Drak rašpľak odvliekol našu dcérku vysoko do skál, kde sa nikto nedostane.
6: O, keby sa aj dostal, tá bezcitná obluda si s každým ľahko poradí.
3: Už nám našu dcérenku nikto nevráti.
6: Naša úbohá hviezdička.
5: Pán kráľ, pani kráľovná, my to tak nenecháme. Princeznu od rašpľaka vyslobodíme a potom ju unesieme ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veď sú to naše posledné prázdniny.
2: Keď traja mušketieri vyrazia na draka, ten dostane na fraka.
0: Fakt? Ja už nebudem vrabec, ale mušketier? To akože budem chytať mušky?
3: Ste odvážni, chlapci. Nech šťastie stojí pri vás. Budete ho potrebovať ako nikdy.
2: Je to strašidelné miesto, ver. Určite tu žije divá zver.
5: No, ale sme sa vydriapali vysoko. Pozrite, chlapci, pod nami sú mračná.
0: Fakt, ja som si myslel, že je to hmla.
2: Škoda, že nemám krídla. Zaletel by som rovno do rašpľakovho sídla.
5: Ja by som mohol letieť. Ale čo keby som zaspal?
0: No, ja by som radšej zaspal, ako by som mal sám priletieť k rašpľakovi.
2: Ticho! Počujete? Niekto zaspal v klarinete.
1: A kde by sa tu zobral klarinet? To niekto vie tak pekne chrapkať, až som dostal.

0: Stal chuci tiež schrupnúť. Poďme opatrne, nech ho nezobudíme.
1: Tu spí sladko dievčica. Vyzerá jak dračica.
0: Naozaj, drakulienka.
2: Ako rozkošne si odfúkuje.
3: Nie, už tých drakov ako si veľa. Cítim sa v menšine ako vymierajúci druh.
1: Čím sme vyššie, ubúda nám mrakov. Stále viac je okolo nás drakov.
3: Myslíte, že draky sú užitočné zvieratá?
4: Kto ma budí?
0: Nechceli sme ťa zobudiť. Vieš, my len niekoho hľadáme.
4: Tak hľadajte ďalej. Mňa preto nemusíte vyrušovať.
3: A koho vlastne hľadáme?
0: Akože koho? Preca draka Rašpľaka.
3: Fakt? Ja by som radšej hľadal princeznu.
0: Ale veď to máš jedno. Keď ju Rašpľak uniesol, určite sú spolu, veď ju musí strážiť.
3: Ja viem, že je to jedno, ale princeznej sa tak nebojím.
1: Drakulienky, pýtať sa nám zostáva. Či nevie, kde Rašpľak s princeznou sa zdržiava?
0: Ale básnička, veď nám povedala, aby sme ju nevyrušovali.
4: Vy ste ale ukecaní. Pri vás sa vôbec nedá spať.
0: Prepáč nám, slečna. A ako sa vlastne voláš?
4: Volám sa Driemotka.
0: To je najkrajšie meno, aké som kedy počul.
4: Naozaj? Tak ako sa potom voláš ty?
0: Ja som Spáčik.
4: To tiež nie je zlé. A čo vlastne hľadáte?
1: Hľadáme Rašpľaka. Najnebezpečnejšieho draka.
0: Vieš, kde býva?
4: Samozrejme, že viem. Ale je to ešte ďaleko. Najprv sa musíme najesť.
3: Fakt? To akože máme ísť ešte ďalej? Mne sa zdá, že už sa dá ísť len vyššie.

0: ohník už veselo plápolá, žalúdok o dobrom jedle volá.
1: Fakt? Niekto volal? Ja som nič nepočul. Niečo by som však zjedol.
2: Zvýšil sa mi mamičkin rýchlokys. Hneď vám ho rozdelím. Dúfam, že vám bude chutiť.
3: Spáčik, a pre seba si prečo nič nenechal?
2: Vieš, ja mám najradšej studenú vodičku.
3: Ja mám trochu meska. Hneď si ho opečieme.
0: Kto je dobrým priateľom, podelí sa s každým jedlom.
1: Joj, ale je to meso horúce.
2: Však ho pofúkaj.
1: Nemôžem, je také malé, že by som ho odfúkol.
2: Uj, ty si ale vrabča nezbedné. Driemotka sa s nami podelí a ty?
3: A prečo vlastne hľadáte rašpľaka?
0: Uniesol princezničku. Moju drahú nevestičku.
2: A moju kamarátku. Vieš, každé prázdniny som ju unášal ku starým rodičom z mamičkinej strany. Tohto roku to už malo byť naposledy. Chceli sme si to užiť. Plánovali sme ju uniesť spolu s básničkom.
1: A so mnou, ako s vrabcom.
2: Prišli sme na hrad a tam nám povedali, čo sa stalo.
1: Ja by som chcel byť unesený ku starým rodičom z mamičkinej strany. Aspoň by ma neboleli nohy.
2: Driemotka, a ty draka rašpľaka poznáš?
3: Samozrejme, veď je to môj ocko.
2: Čože? On je tvoj ocko?
1: Riadne som sa zľakol. Šťastie, že už som to malé mesko zhltol. Čo keby mi od strachu zaskočilo?
0: Rašpľaka sa obávame a s jeho dcérou večeriame.
3: Drak rašpľak je môj ocko. Ale mne sa vôbec nezdá strašný.
2: Hovorí sa, že dokáže spáliť celý hrad.
3: To môže byť pravda.
2: A že hravo porazí celé vojsko.
3: Je to možné.
1: A dokázal by zožrať i 3 muškáty?
2: Aké muškáty? Kde by sa tu vzali muškáty?
1: Spáčik, a ty si zabudol? My traja sme predsa muškáty.
2: Čože sme? Ty možno si pekný kvietok, ale prečo by sme mali byť všetci traja?
1: Veď básnička povedal, že keď traja muškátnici vyrazia na draka, tak dostane na fraka.
2: Joj, ty myslíš mušketierov. Mušketieri sú predsa vojaci a nie kvety.
3: Môj otecko dokáže zožrať naraz aj 3 kvety, aj 3 vojakov.
0: Prečo tvoj otec, čo má tak dcéru odvážnu, uniesol moju snúbenicu krásnu?
3: Môj otecko robí dračie hrdinstvá, no, aby bol slávny.
0: Keď je taký bojovník, neporazí ho už nik?
3: Je to pravda. Tak sa radšej rýchlo vráte domov a ja mu nič nepoviem.
1: Moja reč, driemotka, veď aha, celkom sa zotmelo.
2: Musíme sa poponáhľať. V tej tme sa princezná určite bojí.
0: Vyrazíme hneď. Nech nezvedne môj kvet.
3: A vy sa vôbec nebojíte?
2: Samozrejme, že sa bojíme. Ale kamaráti si musia pomáhať.
0: Kto privedie princeznú domov, keď nie hrdinovia jej tajných snov?
1: Fakt? To akože ja som tiež hrdina? Ja sa potom tiež nebojím. A myslíte, že často sa jej snívam?
3: Ako chcete. Ale naposledy vás varujem. Môjho ocka ešte nikto neporazil.
2: Driemotka? A zavedieš nás k nemu?
3: Zavediem. Prečo nie? Aspoň ma pochváli, že mu nesiem večeru.
2: A ty by si nás, Driemotka, naozaj nechala skántriť?
3: Samozrejme, že nechala. Veď som dcéra draka rašpľaka.
2: A ja tomu neverím. Vieš? Moja mamička stále hovorieva, že kto veľa spí, má dobré srdce.
1: Fakt? Ja si myslím, že keby rašpľak tiež veľa spal, možno by ani nemal čas nás zožrať.
0: Smelí kamaráti do boja sa stroja, pred nami tabule stoja.
2: Naozaj? Drevené tabule? A niečo je na nich napísané?
3: To je posledné varovanie. Radšej sa vráťte. Vieš, spáčik, ešte som nepoznala takého milého dráčika.
2: Bez princeznej sa nemôžeme vrátiť. Veď je naša kamarátka.
0: Bez princeznej sa vrátiť znamená svoju česť stratiť.
1: Vy nie ste zvedaví, čo je tam napísané? Viete, my vrabce nevieme čítať.
2: Prísny zákaz vstupu každému, kto chce zostať živý.
1: Kamaráti, nevrátime sa. Viete, ja som vám to možno ešte nepovedal, ale ja by som chcel zostať živý.
3: Prečítajte si ďalšiu tabuľu.
2: Prísny zákaz vstupu drakom, ktorých rodičia háčkujú. Veď to je o mne. Môj ocko i mamička háčkujú dečky.
3: Tak vidíš, že nemusíš ísť ďalej.
2: Vieš, driemotka, keby nešlo o princeznu...
1: A tam čo píšu?
2: Prísny zákaz vstupu princom, ktorí skladajú básničky.
0: Na princeznu myslím noc i deň. Bez nej už nesnívam žiaden sen.
3: Tak krásne o princeznej hovoríte. Je mi skutočne ľúto, že všetci zahyniete.
1: Fakt? A možno ja by som ani nemusel zahynúť. Vieš, ja som išiel s nimi len ako vrabec.

0: Tak, a sme tu. Tu bývame.
1: Bývate ďaleko, Driemotka. Išli sme celú noc.
2: Aká veľká jaskyňa. Keď aj ten rašpľak bude taký veľký...
3: Skončila sa naša cestička. O chvíľu to bude iná pesnička.
4: Kto ste, že ste sa odvážili prísť k mojej jaskyni?
1: Dobrý deň, pán drak. Viete, my sme sa tu nevážili. My sme prišli pre princeznu.
4: Prečo by ste sa mali vážiť? Ja vás zožeriem, či ste ľahký, či ťažký.
3: Pomaly, pomaly, ty veľký drak. Tvoje reči sú z ťa prázdny mrak.
4: Bude tu niekto tlmočiť? Veď ja mu vôbec nerozumiem.
2: Viete, ja by som mohol močiť. Ale keď som začul ten váš rev, tak som sa riadne popiškal.
4: Počúvaj ty, síkorka. Neopováž sa mi tu špiniť, WC máme za jaskyňou.
1: Pán Rašpľak, dáte nám princeznú a my v pokoji odídeme.
4: Tak počkať, môj malý kolega. Nie na to som princeznú uniesol, aby som ju teraz vracal. A keby aj... Čo by ste s ňou potom spravili?
1: My by sme ju potom uniesli ku starým rodičom z mamičkinej strany.
4: Tak dobre som sa už dávno nepobavil. Ja vám mám vrátiť unesenú princeznú, aby ste ju vy mohli opäť uniesť.
1: Tak sme to s básničkom plánovali.
4: S kým ste to plánovali? S nejakou básničkou? To ja, najstrašnejší drak krajiny, sa mám báť nejakej básničky?
1: No, viete, pán Rašpľak, on nie je básnička, on je princ. A len sa tak volá.
4: Akože sa princ volá? Básnička? A to aj s takým sa môžeme stretnúť v prírode? Ešte jednu smiešnú vec mi povieš a ja určite prasknem. Škoda, že to nepočula moja žena. Princ, čo sa volá básnička. To akoby ja som sa volal napríklad knihovníčka.
3: Nie meno zrobí chlapa chlapom, ale skutky, ktoré spraví potom.
4: No dobre, už sa nevládzem smiať. Ale povedzte mi, čo sa stane, keď čisto teoreticky vám dovolím uniesť princeznú, ktorú som predtým uniesol ja, k tej starej mame z babičkinej strany.
1: Ku starým rodičom z mamičkinej strany.
4: A dobre, dobre, tak teda k tým. Ale čo keď ju od nich zase niekto uniesie? Princezná bude neustále unášaná a počase sa z nej stane princezná putovná. Čo s tým? Myslíte si, že bude šťastná?
2: A to by sa mohlo stať? Fakt?
3: Buď nám dáte princezničku hneď a my všetci odídeme preč, alebo náš spor rozrieši už iba boj.
4: Nuž dobre. Vidím, že odvaha vám nechýba. Kto teda z nás bude odvážnejší, ten si môže odviesť princeznu.
2: Myslíte, že by som mohol vyhrať i ja?
4: No, niečo si zajem a súťaž sa môže začať.
0: Chlapci, niečo pripravím aj vám. Isto ste už vyhladli.
4: Tak, odvážlivci, tu sa začína prvá skúška. Vidíte tú roklinu? To je diablové hrdlo. Okrem mňa ho ešte nikto nikdy nepreletel. A to som dokázal už pred 200 rokmi, keď som si skrátil cestu na pytačky.
0: Vidíte tie ostré skaly? Sú ako žiletka. Tí, čo sa o to pokúšali, popadali dorezaní do tej strašnej riavy.
4: Tak, tak. A vidíte tie kauky?
1: Potvory. Vôbec sa neboja.
0: Sú také zúrivé, že každému, kto vzlietne na droklinu, zaraz vyďobú oči.
2: Spáčik, básnička, čo keby sme sa vrátili? Veď princezná je v horách možno celkom šťastná. Je tu lepší vzduch.
4: Vieš ty čo, vtáčik? Tá úloha je pre teba ako stvorená. Máš krídla, si maličký, šikovne sa vyhneš skalám i kaukám.
2: Hej, a čo keď spadnem do toho vodopádu, ha? Viete, že sa môžem utopiť?
4: Toho sa nemusíš báť, môj maličký priateľko. Vlastne vôbec nemusíš vedieť plávať. Vieš, tie vtáky ťa zhltnú skôr, ako dopadneš do vody. Neboj sa, ani len pierko si nenamočíš.
1: Ja sa na to dám. Viem, princ, že sám by si chcel ukázať odvahu a oddanosť princeznej, ale vidíš sám, že na úlohu nie si uspôsobený. Chýbajú ti krídla.
3: Cítim sa jak smutný mým. Chcem bojovať, nemám s čím.
4: Toľko sentimentality. Ešte ma rozplačete. Nebojte, princ tiež bude mať príležitosť prísť o život. Ja sa už tak teším.
2: Oh, nemôžem sa na to dívať. Spáčik už vzlietol.
3: Vzlietol ako lastovička. Ver, má blízko do nebíčka.
0: Spáčik, vydrž! Sme s tebou!
2: Pozrite, ako tie čierne potvory na ňo útočia. Hanbím sa, že patríme do spoločného živočíšneho druhu.
0: Už sa blíži k cieľu. Spáčik, spáčik!
3: Úloha je splnená. Rašpľaková sláva je pokorená.
0: Spáčik, ty si to zvládol!
1: Sám sa tomu divím. Bál som sa, aby som nezaspal.
4: Nemôžem uveriť, že ti kauky nevyťobali oči.
1: Viete, ja keď letím, mám oči zatvorené.
4: A to si sa vôbec nebál tých ostrých skál a vodopádu?
1: No, samozrejme, že som sa bál. Veď vám vravím, že som preto zavrel oči.
4: Stane sa z neho hrdina len preto, že sa bojí. Tomu sa ako dá rozumieť?
2: A kedy nám vydáte princeznú? Ja už by som chcel ísť domov, na náš javor.
4: Tak to si ešte počkáš, síkorka. Čaká vás ďalšia skúška. Pri tej už nebudete mať také šťastie. Istotne ste počuli, že mňa, draka Rašpľaka, ešte nikdy nikto neporazil. Keď si chcete zobrať princeznú, musíte ma poraziť v boji chlapa proti drakovi.
2: Ja keby som bol chlap, možno by som aj išiel bojovať proti drakovi. Viete, ale ja som tu len ako vrabec.
3: Ja musím tento boj vyhrať. Akú zbraň si môžem vybrať?
4: Vyber si, čo chceš, len už prestaň veršovať. Z tých tvojich básničiek ma bolí hlava.
3: Vyberiem si meč, zvíťazím a pôjdeme preč.
4: Ty chceš ísť na mňa s takým šparadlom? Dúfal som, že si vyberieš pri najmenšom dielo. Užil by som si viac zábavy.
3: I malá zbraň, keď sa s veľkým srdcom spojí, obstojí i v najťažšom boji.
4: Vieš čo, mňa už fakt z teba bolí hlava. A naviac aj tak ti nerozumiem. Poďme radšej bojovať. Budeme zápasiť podľa mojich pravidiel.
1: Aké sú vaše pravidlá, pán Rašpľak?
4: To vás teraz nemusí zaujímať. Potom vám ich poviem.
1: Ale ako má princ zápasiť, keď nepozná pravidlá?
4: To je už jeho vec. Nezdržuj.
1: Ale pravidlá sa musia vždy povedať pred zápasom.
4: Tak dobre. Mojím jediným pravidlom je, že nebojujem podľa žiadnych pravidiel.
3: Tasím meč a idem do boja. Nič sa neboj, snúbenica moja.
2: Decká, on fakt ide proti tomu drakovi. On nezbadal, aký je strašný?
0: Chudák básnička, tak mi ho je ľúto.
1: A veľmi ľúbi princeznu.
2: Ja by som tiež chcel ľúbiť princeznu. Ale s Rašpľakom zápasiť by som nechcel.
1: Ticho! Už stoja proti sebe.
0: O, ocko sa chystá na svoj obľúbený úder chvostom. Má takú silu, že s ním zbúra aj hradby. To princ nemôže prežiť.
2: O, ja sa tak bojím, že si zakriem nielen oči, ale aj uši. Môžem pozrieť?
0: Sláva! Sláva ti, princ básnička!
1: Moja priateľka bude v dobrých rukách!
2: Povie mi niekto, čo sa

0: Nestalo?
1: A čo sa vlastne stalo? Viete, ja som si pre istotu zakryl oči aj uši a teraz nič neviem. Nemohli by ste to prosím zopakovať?
2: Otecko, nedal si si povedať. Vieš, že už nie si žiaden mladík. Úder chvostom je náročný. Mohol si čakať, že ťa sekne v krížoch.
0: Ale keby ma neseklo, určite by som zvíťazil.
3: Dobre, že ťa seklo, otecko. Básnička je odvážny mládenec. To víťazstvo si zaslúžil.
0: Zaslúžil. Ale čo povie kráľ? Sľúbil som mu, že vzhľadom na naše staré podlžnosti kvalitne preverím charakter jeho budúceho zaťa.
2: Vidíš, že nesklamal. Je to najodvážnejší princ, akého som kedy stretla.
0: Mňa však zaujíma, driemotka, či si rozmiestnila tie výstražné tabule tak, ako som ti kázal. Ako si prirýchlo prišli k našej jaskyni. Nezaspala si skôr ako...
3: Ale ocko, môžem ja za to, že spáčik s princom sú taký odvážny? Vôbec sa tých tabúľ nezľakli. Až potom som zadriemala. Trošku.
0: Počúvaj, ten dráčik mi je naozaj sympatický. Preletieť bez mihnutia oka diablové hrdlo.
3: A vieš aj mne?
2: Možno by ste sa mohli aj kamarátiť.
4: Pán drak Rašpľak... Pani Rašpľaková, chcem sa vám poďakovať za princeznú. Musím priznať, že ste sa o ňu vzorne starali.
0: A ty už nehovoríš v básničkách.
1: Neuveríte, len čo som dala princovi pusu, celkom sa to napravilo.
0: Je to škoda, neviem, či mi to nebude chýbať.
5: Takže princeznú ste uniesli len preto, aby princ básnička dokázal odvahu?
0: No, musíte kráľa pochopiť. Nie je ľahké dať svoju jedinú dcéru nejakej básničke.
1: Avšak našťastie princ Juraj v skúške obstál. Už nič nebude brániť našej svadbe.
6: A, fakt? On sa volá Juraj? Mne sa tiež nezdalo, že je básnička.
5: Takže básnička bola len prezývka. No teraz, keď princ Juraj už nerozpráva vo veršoch, určite sa na ňu skoro zabudne.
6: A to je aj dobre. No predstavte si, ako by sa volala po svadbe princezná. Princezná básničková? Alebo tiež básnička? Viete, to akože by bol princ básnička a princezná básnička? A deti by boli malé básničky?
5: Už sa nebásničkuj. Veď si počul, že náš kamarát sa volá princ Juraj.
4: Volám sa Juraj, ale občas nejakú básničku napíšem.
1: Musíš, kvôli mne. Veľmi sa mi páčia.
5: Tak všetko sa vyriešilo, avšak nezabúdajme, na čo sme tu prišli. Princ Juraj, začali sa posledné prázdniny. Musíme uniesť princeznú k mojim starým rodičom z mamičkinej strany.
1: Začneme. Naše posledné prázdniny musia byť najkrajšie.
6: Fakt? A môžem ísť s vami i ja? Viete, ja ešte asi nemám posledné prázdniny.
5: To nevadí, veď už sme ti to sľúbili. Pôjdeš s nami ako vrabec. A driemotka, ty by si mohla ísť s nami ako drakulienka.
3: Rodičia, môžem ísť? Veľmi by som sa tešila.
2: Samozrejme. Veď spáčik je zo slušnej dračej rodiny, ale predtým sa ešte všetci najeme.

0: Pozri, mamička. Ten spáčik s driemotkou vedia robiť muziku.
1: Ako chutne si odpukujú. Ale im to ladí.

jeseň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revo. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí, nevyspíš sa, keď budeš starší.

0: musíte ísť, otec môj, zase do sveta.
1: Veru musím, Jevka moja. Vieš, že moje kupecké remeslo ma núti byť často na cestách.
0: Ach, škoda. Budete mi chýbať. A nepôjdete ďaleko, pravda?
1: No, musím ťa sklamať, milka moja. Pôjdem ďaleko. Až za šíre more.
0: Až za more? To budete dlho od nás.
1: No neboj sa, ubehne čas a zase budeme spolu.
0: A zase pôjdete preč?
1: No veď sa už nestráchaj. Radšej mi povedz, dcéra moja, čo ti mám priniesť tých diaľných diaľov?
0: Ja by som chcela, aby ste sa mi výčím prv a v zdraví vrátili.
1: No už veď hej. Ale povedz mi, aký dar by ti bol najmilší?
0: No veď som už vravela, keď sa mi v poriadku vrátite, bude to najkrajší dar.
1: Tvoje staršie sestry si už povedali. Jednej mám priniesť taký prsteň, čo iba v diaľných diaľkách vedia umní majstri vytepať. A druhej zas najjemnejší hodváb, aký iba za šírym morom vedia utkať. Povedz si teda i ty, moja najmladšia, čím sa ti zavďačím? Všetkých vás mám ráda, každej by som radosť urobil.
0: A keď je už tak, dobre. Počula som, že v diaľnom svete rastie taká rúža, čo má na jednej stopke rozkvitnuté 3 rúže. Ak by ste dakde takú zreli, prineste mi ju. Budem mať pamiatku z vašej dlhej púte.
1: A to je všetko?
0: Všetko.
1: Tak teda dobre, milka moja. Dobre sa mi tu maj. Je čas, musím už ísť. Čaká ma dlhá cesta.
0: A dajte si na seba dobrý pozor, aby ste sa mi v zdraví vrátili.

ako ten čas beží. 2 mesiace ubehli od chvíle, ako som sa rozlúčil od svojich detí. Zdá sa mi, že to bolo včera. A riadný kus sveta som pochodil. S mnohými ľuďmi sa postretal. Vzácného tovaru pokúpil. Teraz ma koráb vezie po šírom mori. A o pár dní budeme znovu na pevnine. A odtiaľ potom domov k milovaným deťom. Istote sa už na mňa tešia. Iba jedna vec mi dušu rmúti. A neviem, ako si pomôcť. Obom starším dcéram nesiem do daru, čo si želali. Prekrásny prsteň, čo najúmnejší majster diaľných dialov vytepal. A najjemnejší hodváb, aký len zašíri morom vedia utkať. Svojej najmladšej Milke nenesiem nič. Trojružu, ktorú si želela, som nikde nezrel. Bo kto ho vie, kde taká kvitne? Ani v diaľnom svete o nej nechyrovali. Smutný som z toho. Práve tej, ktorá má najlepšie srdce a je najskromnejšia, nenesiem nič. Nikdy sa ničoho nedožaduje. Veľmi ma to trápi. Ale už si hádam nepomôžem. S Trojružou sa na tejto ceste ťažko stretnem. Pôjdem sa hádam ešte poprechádzať po palube. A potom si zdriemnem. Knísanie morských vln ma akosi

Čo to? Čo za strašnú múrku sa strhol? More kvíli a náš koráb metá zo strany na stranu. Aha, tamto vypadol akýsi náklad do mora. Tamto zasa súdky. Pozor! Opatrne! Ľudia! Opatrne! Opatrne na predku! Ach, koľké nešťastie! Dvaja námorníci spadli do mora! Ach, to je príšerné! Takí mocní chlapi a nevládzi! Proti vlnám sú bezmocní! Ďalších stiahlo do mora! Príšerné! Čo to s nami bude? Čo len s nami bude? Pomôžte! Čo len s nami?

že by už bolo ráno. Slnko je vysoko, ako milo sa usmieva. Ale kde som to? Kde som? Tak mám byť predsa ešte na cestách, na lodi. A kde som to? Kde je loď? More? Ach, veď viem, tá strašná búrka rozbila loď, zničila všetko. Vlny ma vyniesli sem. Och, hrozné pomyslieť na to všetko. Ale kde to som? V akej krajine? Nikde nikoho. Ale presa, aha, veď tu zámok stojí. Alebo sa mi to iba zdá, že by ma v tom ostrom slnku klamal zrak? Ba, je to zámok. Veru, hej, no kde je zámok, musia byť ľudia. Pravda, že veď stráže pred ním stoja. Hej, strážnik, ako sa volá vaša krajina? Čo, nepočuješ? Ako sa volá vaša krajina a zámok? O čo sa tváriš ako solný stĺp? Ty si tuším, zakliatý. Zakliatý. Aj druhý strážca. Čudré. O pozriem sa dnu. Hádam sa, na čo prezviem.

0: Pochodil som po zámku a nikde ani živej duše. Všetci sú tu zakliatí. V jednej komnate akési panstvo za stolom sedí, v inej zase čelať sa zmerá, čo si porobiť. A takto rad za radom všetci sú ako z kameňa vytesaní. Muselo sa tu stať dačo veľmi nemilé. Iba stromy a kvety žijú. Jablone vo vetríku šveholia, tráva sa zelenou vlní. Ale najviac sa mi páči tuto záhon ruží. Jeden ker krajší od druhého, až mysel poteší toľká krása. Sú tu ružové, biele, červené a ako voňajú. Aha, a toto je čo? Uprostred krása vypína stopka a na nej tri ďalšie stopky. Na každej sedí ružový púčik. Veď je to trojruža. Tá, čo po nej moja Milka túži. Otrhnem ju. Keď sa odtiaľto dostanem, urobím jej ňou radosť.
1: Ako sa opovažuješ brať, čo ti nepatrí?
0: Medveď. Hej, ale si ma vyľakal.
1: Kto kradmou rukou siaha na to, čo nie je jeho, bude prísne potrestaný.
0: Nie som zlodej. Na dobrý úmysel som chcel trojružu vziať.
1: Vrav, na aký úmysel? Lebo živý odtiaľ to neodídeš.
0: Chcel som ju darovať mojej najmladšej dcére. Pýtala si ju. Vždy, keď odchádzam na cesty, pýtam sa, čo im mám priniesť. Jedna chcela šperky, druhá drahé látky a moja najmladšia chcela jediný kvet, trojružu. Netušil som, že otrhnutím môžem spôsobiť nepríjemnosť alebo nebodaj dajaké zlo.
1: Keď je tak, darujem ti život, ale pod jednou podmienkou, že mi svoju najmladšiu dcéru do týždňa privedieš a vydáš ju za mňa.
0: Chceš odo mňa nemožné? Ako môže moju najmilšiu?
1: Rozmysli si to dobre. Inak zahynieš. A domov sa nikdy nevrátiš. To je moja podmienka.

0: Otec môj jediný, predsa ste mi prišli. Tak som sa o vás bála, dlho ste boli preč. Nevedela som, či sa vám dačo nestalo. Ach, ale už ste tu a tak je všetko v poriadku.
1: Prišiel som, Milka moja, prišiel.
0: Oveľa neskôr, ako zvyknete. Stalo sa zda niečo.
1: Koráb, na ktorom som sa vracal z ďalekého zámoria, zničila búrka. S ním všetok tovar, čo som pokúpil.
0: Hlavná vec, že ste živí a zdraví. Nebuďte už taký smutný. Veď ste už doma, medzi svojimi.
1: Nie som hoden tvojej radosti.
0: Ako? Nechápem.
1: Tu hľa. Trojruža, ktorú si chcela.
0: Otec môj. Ani si neviete predstaviť, aká som jej rada.
1: Žiaľ mi zviera srdce pri pohľade na trojružu.
0: Žiaľ? Pri pohľade? Nerozumiem tomu. Veď ste mi urobili radosť.
1: Radosť? Ale za akú cenu? Srdce mi zviera, žiaľ. Ani ti to rozpovedať nemôžem.
0: Ale otec, upokojte sa. Rozprávajte. Prosím.
1: Keď stroskotal koráb v tej príšernej búrke, vyhodilo ma na breh jednému zámku. Život v ňom bol zakliaty. Iba príroda v ňom žila. Stromy, tráva, kvety. Tam kvitla i táto trojruža. Keď som ju otrhol, zjavil sa tam obrovský medveď, ktorý mi chcel za otrhnutie kvetu vziať život. Život mi daroval pod jednou podmienkou, že ťa mu do týždňa dám za ženu. Viem, je to strašné. A teraz, keď som ťa uzrel, som si uvedomil, že radšej som sa mu mal nechať zmárniť.
0: Neplačte, otec.
1: Môj život už nemá toľkú cenu ako tvoj.
0: Netrápte sa. Pôjdem zaň.
1: Čo? Ty pôjdeš zaň?
0: No, pôjdem. A nehorekujte, otec. Ale... Veď som si trojružu sama želala.
1: Naozaj? Pôjdeš zaň?
0: Pravda, že? Veď on je živý tvoj.

0: Ty si ale ozrutný. Neublížiš mi.
1: Nemusíš sa báť. Iba si budeš musieť privyknúť. Všetci v tomto zámku sú zakliatí. Panstvo i čeleď. Budeš sa musieť sama o seba postarať. Navariť si, poupratovať. Vybral som ti komnatu, v ktorej budeš bývať. Keď si nájdeš chvíľu, obzri sa o záhradu. Ja som tu iba zriedka, i teraz som už mal byť za povinnosťami. Dovidenia. A o všetko sa postaraj.
0: Ach, dovidenia, Maco.

0: Pomaly si privykám na tento nový život. I keď je to nieľahké, smutno mi je samej. Macu ten zavše príde, ale iba na chvíľu a potom ho opäť pár dní nevidím. A ostatní na zámku, s tými je to najhoršie. Vyzerajú ani čo by spali. Všetci sú zakliatí vo všetkých komnatách. Mne sa ani veriť nechce. Aj sa im prihovorím a oni? Nič. Za všeda, ktorého za plece potrasiem? Nič. Zakliatí sú. Je to také čudné. Muselo sa tu asi takedy dačo hrozné odohrať. Maco tu bol včera na chvíľočku a potom zase kdesi zmizol. A ja som tu znovu sama. Navarila som si i poupratovala, aj som chvíľu vyšívala. Ale sa mi zunovalo vnútri v tom desivom tichu vysedúvať. Tak som sa vybrala sem do záhrady medzi kvietky. Tu je milo. A tie rúže, či sú len utešené, ako by sa človeku núkali. Biele, rúžovučké. A tuto hľa červené. A ako voňajú, až sa človeku hlava krúti. A toto je čo? Maco! Ja som myslela, že si odišiel takde preč a ty si tu pekne pri rúžiach spíš. Maco, či ma počuješ? Vstaň a pozhováraj sa so mnou. Tak mi je otupno samotnej. Počuješ? Vstaň! Maco! On nedýcha? Je mŕtvy? Zajiste. Mŕtvy. Mŕtvy. Čo si teraz počnem? Jediný tvor, s ktorým som tu žila, je mŕtvy. Čo bude so mnou? Odídem odtiaľto. Áno, vrátim sa domov. Vrátim, a to hneď. Ešte sa rozlúčim s Macom a už sa vyberiem na cestu. Nebol ku mne zlý. Aj keď ma iba tak získal, aby som ratovala oteckou život. Poboskám ho na rozlúčku. Ale čo to? Ach.
1: Maca viacej niet.
0: Ale nechápem.
1: Som princ Dobroslav. A dlhé roky som bol zakliatý do medvedej podoby.
0: Do medvedej podoby?
1: Pred rokmi, keď môj otec odmietol dať ruku mojej sestry zlému vladárovi, dostal sa celý zámok do kliatby. Odtiaľ nás mohla iba taká deva odkliať, čo je stará ako moja sestra. A to tak, že prejaví cit nehy a lásky voči medveďovi, ktorý som bol ja. Tvoj bosk prebral zo zakliatého spánku celý život na zámku.
0: Som z toho taká zmetená. Maco, princ.
1: Pozri, všetko sa prebúdza. Na zámku sa začína život. Poďme, predstavím im svoju nevestu.

0: Ty sa netešíš?
1: Ale hej, ja by som sa rada pozrieť.
0: Domov, pravda?
1: Áno.
0: Zajtra ráno sa vydáme na cestu.

0: Nemôžem sa z toho všetkého spamätať. To, že ťa vidím v poriadku, Milka moja, že tento krásny junák Dobroslav bol predtým medveď, vlastne ešte predtým Dobroslav, teda teraz Dobroslav, predtým medveď. Taký som šťastný. Keby si vedela, dcera moja, koľko som sa natrápil kvôli tebe. Ako som si to všetko vyčítal. Koľko nocí som nespal.
1: Už sa netrápte, otec môj. Zase bude všetko tak, ako bývalo.
2: Zlé je za nami. Treba sa radovať. Tak ako na našom zámku. Keby ste videli to veselie, všetci spievajú, tancujú, radujú sa z toho, že opäť žijú.
0: No, veď to i my oslávime, ako sa patrí.
2: Chcel by som ešte dačo.
0: Prosím, prosím, len sa pýtaj.
2: Nikdy som nevidel dievča čarovnejšej krásy a lepšieho srdca, ako je vaša Milka. Rád by som požiadal o jej ruku.
0: Čo ty na to, dcera moja?
1: Keď som súhlasila ísť za ňako za medveďa...
0: No nechajme už to, čo bolo.
1: Veď ja iba ako žart. Čože by zaň nešla? Veď sme mi už o tom po ceste domov pohovorili.
0: Tak teda, deti moje, už naozaj nie je dôvodu na to, aby sme otáľali s družnou veselicou. Na váš šťastný návrat a na to, aby ste v šťastí a spokojnosti žili, pokým vás smrť nerozlúči.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Iba dotyky snov,
2: iba dotyky snov
1: čakajú v spánku pred tebou.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Sobota s detským rádiom.

ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Leto s detským rádiom.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej

0: radšej sme sa zobudili. Jaj!
1: Detské rádio.
2: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zara.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. 1 bodka,

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Leto s detským rádiom.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem.

0: Svetlo nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.

0: Už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.

0: psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Spinkači.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.